0: like a rainbow.
1: Počúvate hity

je noc a padá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výstavba nemocnice Prešove pokračuje. V Martine by mohla nemocnica prijímať pacientov o 2 alebo 3 roky. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie pokračuje. Dnes žiadne zrážky nehrozia, bude však teplo, a to do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu. Práce síce meškali približne o 8 týždňov pre problémy s betónom, tie už však boli odstránené. Stavbári museli úplne odstrániť a nanovo postaviť 38 stĺpov. Podľa premiéra Roberta Fica omeškanie neohrozí plánované termíny dokončenia.
2: Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Opášťovanie začne v januári 27. V roku 27 bude stavba postavená a budú sa robiť vnútorné práce. Ešte potom je treba možno nejakých 12 mesiacov aj so skúšobnou prevádzkou na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
0: V súvislosti so stavbou polícia stále vedie vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Prví pacienti by mohli prísť aj do novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine. Podľa premiéra by mala začať fungovať v rokoch 2028 alebo 2029.
2: Ide o koncovú nemocnicu, ktorá je schopná poskytnúť všetky nevyhnutné zákroky. Bude to nemocnica špičková, koncová, európska, ktorá každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý sem príde, poskytne všetky nevyhnutné služby, ktoré takýto občan bude potrebovať.
0: Dodal, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré má univerzitná nemocnica Martin s robotikou a umelou inteligenciou. Nemocnica za približne 400 miliónov eur má mať okolo 660 lôžok, moderné technológie, vrátane robotických operačných sál a parkovací dom pre 1200 aut. Na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova pôjde viac ako 121 miliónov eur. Ministerstvo investícií schválilo financovanie projektu, ktorý má zrýchliť a zlepšiť dopravu v regióne. Nový úsek rýchlostnej cesty R4 má odľahčiť Prešov od tranzitnej dopravy a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Súčasťou projektu bude výstavba približne 10-kilometrového úseku. Väčšinu nákladov pokryjú eurofondy, zvyšok prispieje štát. Výstavba by mala trvať približne 3 roky. Zemetrasenie na juhozápade Japonska si vyžiadalo už najmenej 13 obetí a 90 zranených. Desiatka ľudí ďalej zostáva nezvestná v zničenom nákupnom centre v meste Kashima na ostrove Kyushu. Japonská televízia uviedla, že po otrasoch bola v budove zaznamenaná explózia a následne sa zrútila časť jej druhého poschodia. Za výbuchom stal pravdepodobne únik plynu. Japonsko leží na tzv. Ohnivom kruhu v Tichom oceáne, kde dochádza približne k pätine všetkých zemetrasení. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaku Trnava nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po dvoch bezgólových remízach nakoniec prehrali proti CSKA Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Pre Trnavu tak sezóna v európskych pohároch skončila. Ďalšia vlna horúčav prichádza a na západnom Slovensku sú vydané výstrahy druhého stupňa. Bude teda jasno, až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len policajný radar, a to v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, želáme z Rádia Vlna. Pred nami sú posledné 3 júlové dni. Ten dnešný má teda dátum 29. júl. Ozaj, viete, koľko času potrebuje ráno žena, kým odíde z domu? 45 minút. A muž? 7 minút. Pravda? Alebo mýtus?

z Rádia Vlna, pekné ráno, pár minút po piatej. Som síce chlap, ale sú veci, ktoré ma stále vedia dojať a nemusím práve ani pozerať rozprávku Mama Koko, alebo teda Koko. Aj teraz som dojatý, ale začnem takto, že mali ste v škôlke nejakú lásku? A čo je s ňou teraz? Lebo internetom sa aktuálne šíri príbeh jednej už dospelej dvojice, ktorá sa naozaj spoznala ešte v škôlke. Muž z tej dvojice sa volá Matt a svojej škôlkárke ešte ako štvoročný sľúbil, že raz si ju vezme za ženu. O 20 rokov neskôr splnil svoj sen. Tá škôlkárka Laura je dnes naozaj jeho pani manželka. Život to zariadil tak, že sa im opäť spojili cesty a teraz vykročili, ako sa hovorí, na tú jednu spoločnú menom manželstvo. Akože nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale je to pekné, že neboli spolu od škôlky, ale naozaj ten život tie ich cesty zase preťal. A minule sme mali doma s Maťkom takú debatu, lebo už hovoril, že teda v škôlke si našiel Hanku, s ktorou bude mať 4 detičky, ale už najnovšie spolu nie sú. Hanka sa s ním rozišla, lebo stále rozpráva. No a potom sa ma Maťo teda pýtal, že či som si aj ja našiel maminku v škôlke. Tak mu hovorím, že nie, že to bolo až tak oveľa, oveľa neskôr, že keď som mal oveľa, oveľa viac. A on normálne nerozumel tomu, že ako je to v živote možné, že si tú maminku nenájdeme už v škôlke.

0: Marta, Martula, ty máš dnes meniny, ty si meninová oslavenkyňa, ty si hlavne už i stredu 29. júl, ale objavujú sa v tom rozšírenom kalendári nejaké ďalšie zaujímavé, menej používané mená, dostaneme sa k ním. Zatiaľ je to iba pre teba, aj u nás na vlne. Hity overené časom hráme, hrať budeme, teraz ale máme na malý moment čerstvé informácie.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na dokončenie nemocníc v Banskej Bystrici a Martine bude vláda potrebovať viac než 600 miliónov eur, pričom financovanie preberá už v septembri. Premiér Robert Fico uistil, že to bude zohľadnené v rozpočte. V Bulharsku evakuovali takmer 200 cestujúcich z výletnej lode na Dunaji, ktorá uviazla na Plitčine. Loď uviazla v noci počas zníženej viditeľnosti a v dôsledku nízkej hladiny vody Dunaja. FIFA má v úmysle vytvoriť na riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstvá sveta a novú dcérsku spoločnosť FFE, čím by mohla získať minimálne 4 miliardy dolárov. Voči plánu ostro vystúpila Európska UEFA. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofúkovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že dnes si okrem iného pripomíname Deň kuracích krídelok. Ich história sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia v meste Buffalo. Dovtedy boli krídelka považované za podradnú časť kuraťa v súcu na vyhadzov do koša. Dnes je to jedno z najviac obľúbených jedál na svete, taká tá mňamka len tak na zobkanie. A čo z toho vyplýva? Že na deň, keď zažiaríme, si treba počkať. Tak ako kuracie krídelka, aj tie sa dočkali. Toľko múdrosť na dnes. Včera sme spolu mudrovali a zabávali sa tiež. Takto to vyzeralo. Som sa dozvedel, koľko rokov má najstaršia tanečnica pri tyči. Volá sa Idana, je z Talianska, o chvíľu oslávi 83 rokov, trénuje minimálne dvakrát týždenne, dokonca sa pripravuje na súťaž, aj keď, ako sa ma hovorí, vo svojej kategórii už nemá veľkú konkurenciu. Maťko tvrdí, že Erula je jeho frajerka, ale za ženu si zoberie inú. No a na Erulkinu otázku, že prečo si nezoberie ju, prišla krutá, pravdivá a zároveň vtipná odpoveď, lebo keď sa ja budem ženiť, tak ty už budeš stará. Erulka vie, že to je pravda, lebo že je stará teraz, ale smeje sa. Na začiatku ju to zabolelo, teraz keď som to povedal, tak druhýkrát. Ty si nám aj tak napísal, lebo hráme o darčekové predmety s logom Rádia Vlna, že keby si vyhral tričko Rádia Vlna, že ty prídeš bez trička na festival na zelenú vodu a tam si od nás zoberieš, je tak?
2: Áno, jasné, ideme štvrtok, už od štvrtku sme tam, takže no, není problém.
1: Počúvaj, to tričko platí, že ti ho nebudeme posielať, ale prídeš si ho zobrať bez trička na zelenú vodu.
2: Dobre, super.
1: Píše aj Monika, sedeli sme s kamoškou a mojou malou dcérou v preplnenej saune. Dcéra sa mi pozrela na nohy a na plné hrdlo povedala: "Mami, veď ty máš palce na nohách ako fašírky." A hádajte, že kam sa všetci zrazu pozerali?

0: Ale áno, máme už 29. júl v kalendári, pri ňom streda, všetkým krásne ráno, z rádia vlna, z rádiom vlna, všade tam, kde sa momentálne nachádzate, čokoľvek robíte. Máme pre vás čerstvé informácie, aby sme vás zorientovali aj na cestách, aj v počasí, aj v tom všeobecnom dianí.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: V 5:38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Domácnosti a obce zasiahnuté búrkami a krupobytím na východe Slovenska môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Minister Erik Tomáš oznámil, že pracovníci úradov práce sú priamo v postihnutých oblastiach na Zemplíne, kde pomáhajú s vyplňaním žiadostí. Francúzsko pre požiare zažíva najväčšiu evakuáciu obyvateľov mimo vojnového obdobia. Včera úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredísk na pobreží Atlantiku. Roberto Mancini sa stal novým trénerom talianskej futbolovej reprezentácie. Talianov už viedol v rokoch 2018 až 2023 a na majstrovstvách Európy 2020 s nimi získal titul. Naposledy pôsobil v katarskom klube Al Sadd. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

29. júl je, to je fakt, počúvate Rádio Vlna, fakt číslo 2. Poďme sa v tejto chvíli pozrieť po stopách histórie, ktorá sa môže aj mýliť. A to sa stalo aj v prípade holandského maliara Vincenta van Gogha. Podľa jednej legendy prišiel kvôli láske o ucho. Aj elánisti tak o tom spievajú. Keď prišiel van Gogh o ucho, bola to láska. Lenže pravda je taká, že sa pobil s priateľom a kolegom, s ktorým mali odlišný názor na umenie. Navyše, Vincent si neodrezal celé ucho, ale len kúsok ľavého laloka. No a potom ho nepochopiteľne odniesol do nevestinca. No, dnes je to 136 rokov, čo zomrel legendárny Vincent van Gogh. Príbeh o ňom niekto teda parádne zbulvarizoval. Dajme si aj rok 1958, vznikla vtedy agentúra, ktorú možno nosíte na tričku, ja mám tiež takú mikinu, mne sa páči to ich logo, bola to NASA. Vďaka nej mohol človek pristáť na mesiaci, vznikla kozmická loď a veľmi podrobne bola preskúmaná aj naša slnečná sústava. Ak dnes oslavujete narodeniny, máte ich v rovnaký deň, ako vznikla prvá testovacia verzia Mickey Mouse vo filme. Stalo sa to 98 rokov späť. Mimochodom, otec rozprávok, aj Mickey Mouse, sa celý život myší bál. Tak ten svoj strach premenil na úspech. V roku 1948 odštartovala v Londýne v poradí 14. letná olympiáda. Keďže Londýn sa ale spamätával z následkov druhej svetovej vojny, športovci si dokonca museli priniesť aj vlastné jedlo. Aj si priniesli v kufroch, čo nezjedli, venovali potom pacientom v londýnskych nemocniciach.

0: Dnes ráno budem často spomínať dve slová, svätý pokoj, a to z jedného jediného dôvodu, lebo každý z nás si tak občas povie, že chcem mať svätý pokoj, no tak to urobím. A ja sa pýtam, že čo tak zvyknete urobiť, alebo ste urobili, aby bol pokoj v rodine, alebo aj mimo nej, alebo niekde v robote, alebo medzi kamarátmi, aby sme sa rozumeli, tak nemusia to byť žiadne nejaké ťažkopádne veci. Možno ste ako muž boli so svojou ženou napríklad 4 hodiny v nákupnom centre a ste sa tvárili, že vás to baví, hej, lebo ste chceli mať svätý pokoj. Takže ste to vlastne urobili tak trošku z lásky. No a toto ma zaujíma. 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: O pár sekúnd bude 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Trojročného chlapca, ktorého hľadali po tom, čo sa stratil v kukuričnom poli, našli živého. Americký prezident Donald Trump prijal ukrajinského prezidenta. Dnes žiadne zrážky nehrozia, bude však teplo, a to do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého a zdravého. Pátrači ho objavili v lese približne kilometer od romskej osady. Potvrdila to hovorkyňa policajtov z Prešova Jana Ligdajová.
3: Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
2: Po chlapcovi pátrali od pondelka vo dňa aj v noci, do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník. Od dnešného dňa sa na Slovensku začne ďalšia vlna horúčav. Dnes platia výstrahy 1. a 2. stupňa, zajtra budú na juhozápade výstrahy najvyššieho 3. stupňa. Teplota tam môže dosiahnuť 38 stupňov. Tretí stupeň je vydaný pre okresy Malacky, Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Senica a Skalica s platnosťou od zajtrajšieho poobedia do večera. Pre zvyšné okresy Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja na teraz platí druhý stupeň výstrahy. Rovnako platí pre niektoré okresy Banskobystrické a Trenčianskeho kraja. Americký prezident Donald Trump prijal ukrajinského prezidenta Zelenského v Bielom dome. Hovorili spolu aj o možnosti výroby rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot priamo na Ukrajine. Zelenský označil stretnutie, ktoré trvalo približne hodinu, za dobré a poďakoval Spojeným štátom za podporu. Prezidenti diskutovali aj o obnovení diplomatických rokovaní o ukončení vojny. Zelenský sa následne zúčastnil na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým podporovateľom Ukrajiny. Graham zomrel len deň potom, čo navštívil Kiev. No poďme ešte aj na šport. Zinedine Zidane sa oficiálne stal trénerom futbalovej reprezentácie Francúzska. Bývalý legendárny stredopoliar podpísal s Národným zväzom zmluvu do majstrovstiev sveta 2030. Na klubovej úrovni doteraz trénoval iba Real Madrid, a to najprv B tím a Ačko hneď dvakrát, pričom s ním získal 2 ligové tituly a 3-krát vyhral Ligu majstrov. Jeho realizačný tím bude známy začiatkom septembra. Ďalšia vlna horúčav prichádza a na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Myslavskej smerom von z mesta, no a radar máme v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 6. na vlne slovenské aj české Marty. Všetko najlepšie k dnešným meninám. Erúka má normálne tú slzu v oku, lebo Marta sa volala jej babka, o ktorej sa aj tu v rádiu šíria legendy, a že keby sa dalo, tak by u nej najradšej strávila celé leto aj hneď teraz. Takže Marta, Martuška, Martula, to znie tak babičkovsky, tak dúfam, že sa na to nikto neurazí, lebo my vám prajeme naozaj všetko najlepšie.

Dobré ráno, máme 11 minút po 6 a počúvajte, vyzulo ma z papúč, lebo dnes je taká doba, že až 27% mladých ľudí v prvý deň nenastúpi do práce. Napriek tomu, že predtým podpísali a akceptovali pracovnú zmluvu, jednoducho neprídu, ale ani nedajú vedieť, že neprídu. To je morálka, čo? Ale toto nie je prípad jedného mladíka z nemeckého mesta Burgwedel. Do nového zamestnania prišiel dokonca v deň, keď mal nastúpiť. Len taká jedna maličkosť, že v ten prvý deň mu vôbec nešla karta, akurát v ten deň. On mal v supermarkete za úlohu voziť na paletách bedničky piva, čo samozrejme aj robil, vozil, lenže v jednej chvíli mu 40 takých bedničiek spadlo. No a keď spadne a rozbije sa pivo, no tak viete, čo to robí. Pení to jedna radosť. Našťastie to rozbil pred predajňou, ale aj tak škoda. A vieme si predstaviť tú spúšť, aj keď len to jedno pivo máte rozhrkané, že čo s tým je. Nešťastník o prácu neprišiel, dostal ale upozornenie, že aj keď sa také veci stať môžu, tak by sa nemali. No a toto nám tu hneď napadlo, lebo sme tak o tom život debatovali, že či dopadol nejako takto zvláštne aj niekedy váš prvý deň v práci. Áno, tak si to premyslite, lebo my si premyslíme, že by sme o tom s vami niekedy normálne celé ráno debatovali.

So skupinou Queen sme sa dostali už do 6. hodiny 21. minúty, no tak trošku leštím tú kryštáľovú guľu, že čo nás čaká, čo sa muziky týka ďalej. A vidím tam Erasure.

0: samozrejme ďalšie hity overené časom. Jožko, ten zase vidí, čo sa deje na cestách, aké bude počasie, tak poďme na to.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Čas 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Najvyšší súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Minister spravodlivosti ním chcel spochybniť, že v kauze utajovaných tendrov na finančnej správe, z ktorých profitoval aj nepravoplatne odsúdený oligarcha Jozef Brhel, nevznikla škoda. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa stretol s Trumpom v Bielom dome prvý raz od začiatku vojny s Iránom. Americký prezident schôdzku označil za pozitívnu a produktívnu. Zinedine Zidane sa oficiálne stal trénerom futbalovej reprezentácie Francúzska. Bývalý legendárny stredopoliar podpísal s Národným zväzom zmluvu do majstrovstiev sveta 2030. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy druhého stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Košiciach na Myslavskej smerom von z mesta, no a radar ste videli v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.31 na vlne, dobré ráno. Darčekové predmety Rádia Vlna, taká je tohto týždňová cena v mentálnej rozcvičke. Ak máte záujem a vyznáte sa v tej hudbe, ktorú už overil čas, a tak sa prihláste cez krátky súťažný formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno a hlavne potom zdvíhajte telefón, keď vám bude volať nejaká pevná linka, ktorú nepoznáte. Ondrej to urobil, tak Ondro, dobré ráno.
1: Zdravím.
0: Dobré ránko, pri mentálnej rozcvičke máme pre teba pripravený nejaký hit overený časom. Rudy cvičil veľmi pilne. Ako si na tom ty?
1: Paráda, chytám sa do roboty a verím, že počujú aj kolegyne, takže budem sa snažiť to pre nich vyhrať.
0: Dobre, tak máme pre teba darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale teda musíš uhádnuť, aký hit ti Rudy zahrá, pripravený?
1: Jasné.
0: Fajn, počúvaj.

0: No, poviem ti, ako je. Nebudeš to mať ľahké. Je to pomerne zložité, ako to ten Rudy zahral, aj podľa mňa, ale mega známa pesnička a mám rád tohto interpreta. Hovorím v zmysle interpreta, aby som neprezradil, či je to muž, žena alebo skupina. Takže, ak nevieme, tipujeme, Ondro.
1: Písla mi tam jedna zahraničná pesnička, mi tam písla na rozum, ale...
0: Vieš čo, tak ti pomôžem, že je to jedna zahraničná pesnička.
1: No mne tam napadá Alphaville, ale to...
0: Áno, áno, je to nejaký Alphaville, áno. Počúaj, ty si frajer, toto je presne tá melódia, ktorú si mal z toho vycítiť.
1: Alphaville pesnička...
0: Áno, a iba namiesto týchto slovíčok daj slová konkrétne, lebo to je presne to.
1: Je to Alphaville, to si už asi nespomeniem.
0: No, veľmi nerád, ale budem ťa musieť poslať do Kitek, lebo...
1: Mrzí, aj mňa,
0: ver, že aj mňa, lebo si to tam našiel, ty si to...
1: Ja, už viem. No. Sounds like a melody.
0: Ježiši!
1: Yeah.
0: Sounds like a melody hit z roku 1984. Pesnička, ktorá vraj vznikla za 2 dni a sama skupina ju najprv nemala rada, odmietali ju hrať na koncertoch. Neskôr ale sa teda všetko zmenilo a ty si ma normálne teraz vyzul z papúč a pre seba, a teda aj chcel si nejaké kolegyne obdarovať, tak pošleme ti niečo s logom Rádia Vlna.
1: Super, super.
0: Akože klobúk dole, Ondro, krásny deň ti želám.
1: Ďakujem krásne, aj vám, majte sa.

0: 6.38 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Mám rád všelijaké štatistiky, výskumy, prieskumy a teraz som sa potešil, že konečne do niečoho zapadám, lebo Slováci vypijú na osobu takmer 3 šálky kávy denne. Preto hovorím takmer, lebo vždy, keď si kávu urobíme alebo objednáme, tak nevždy ju dopijeme. To naša Erúka je taká, že ona a mňa z toho ide šlak trafiť, aj keď je napríklad u nás na návšteve a teraz spravím jej kávu. A ona tam nechá centimetr tej kávy v tej veľkej šálke nechá. Ona nikdy v živote, že podľa mňa asi nedopila kávu. Áno, nepozeraj na mňa, je to tak, takže preto hovorím takmer 3 kávy. No ale ja tiež pijem tak priemerne 3 kávy denne, takže konečne zapadám do štatistiky. No ale neboli by to Japonci, keby sa nechceli v niečom líšiť od zvyšku sveta. Aktuálne je u nich veľkým hitom najchladnejšie espresso na svete. Podáva sa v pohári, vychladenom na minus 85 stupňov Celzia. A volajú to Coke Americano. Je to vlastne taká kombinácia koli, espressa a kávových kociek ľadu. Vďaka čomu má tá káva potom mimoriadne intenzívnu chuť. Akože minus 85 stupňov má ten pohár, takže aj tá káva musí byť extrémne ľadová. Čo sa týka chuti, skúsil by som, ale zuby a dekel by mi vystrelilo do vesmíru.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: O živote takom, aký je.
6: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
7: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
8: 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matica Slovenska vysvetľuje nastriekanie vyschnutého živého plota na zeleno v Martine ako dočasné riešenie za 300 eur. Pred víkendovým medzinárodným kajanským festivalom totiž nestihli včas zabezpečiť novú výsadbu. Putnické miesto Medžugorie zničil vandal, zapalil oltár a sochu Panny Márie popísal úražlivými odkazmi. Požiar spôsobil značné škody, polícia neskôr podozrivého zadržala, ide o 31-ročného Poliaka. Futbalisti Spartaku Trnava nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po dvoch bezgólových remízach

0: nakoniec prehrali proti CSKA Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Pre Trnavu tak sezóna v európskych pohároch skončila. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Košíc, smer z Šebastovce, počítajte aj so zdržaním. No a radar ste videli na výjazde z Martina smerom na Príbovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.50 máme na vlne, pekné ráno všetkým, 29. júl nám vyšiel tento rok na stredu. Z minulosti tohto dňa si pamätáme, že v Paríži vznikol pred 190 rokmi víťazný oblúk, ktorý dal postaviť Napoleon Bonaparte. Dnes sa pri ňom až na pár výnimiek zvyknú končiť cyklistické preteky Tour de France. V roku 1954, už je to toľko, vyšiel prvý diel trilógie Pán prsteňov od spisovateľa Tolkiena, neskôr sa dočkal teda aj filmového spracovania. Prvý diel sa volal Spoločenstvo prsteňov. Čo majú spoločné, alebo teda mali spoločné princezná Diana a herečka Jennifer Aniston? No áno, pekné ženy, ale manželstvo ani jednej z nich sa neskončilo happy endom. Diana sa vydávala pred 45 rokmi a nebola to typická kráľovská nevesta bez názoru. Princovi Charlesovi odmietla počas svadobného sľubu pri jej oltári sľubiť poslušnosť napríklad. Jennifer Aniston tu si zase pred 26 rokmi vzal kolega Brad Pitt a v ich prípade to tiež nebolo to magické, romantické navždy. Už po 5 rokoch sa rozviedli. No a dajme si aj trošku slovenského športu z histórie. Pred 14 rokmi si strelkyňa Danka Barteková priniesla z olympiády v Londýne bronzovú medailu a to sa samozrejme počíta.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Byty overené časom, mám ráme na vlne aj pred 7. Pekné ráno. Poznáte to, že niekedy chce mať človek len svätý pokoj a preto urobí nejaké opatrenia, aby on neprišiel. A týmto smerom, samozrejme na veselo, sa bude uberať aj dnešná ranná debata, že čo ste tak naposledy urobili pre dobro rodiny, ako sa hovorí, aby bol pokoj v rodine, alebo v práci, alebo medzi kamarátmi niekde, možno, ja neviem, ste niekomu nechali posledný kúsok pice, len aby potom nepísúkal, že ste ho zjedli. Aj keď vy ste vedeli, že on ho nezie a zostane to tam, ale ten človek by vám vyčítal, keby ste to zjedli vy. Takže to číslo, na ktorom si píšeme alebo nahrávate hlasovky, je 0908 704 704.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini rokoval s čínskym prezidentom, pozval ho aj na Slovensko. Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Dnes žiadne zrážky nehrozia, bude však teplo, a to do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Pozval ho na návštevu Slovenska, mala by sa uskutočniť na budúci rok, vtedy bude čínsky prezident na cestách po Európe.
3: Reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opetuje nám túto návštevu.
1: Po rokovaní skonštatoval, že vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Čína je našim najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie.
3: Z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
1: Pellegrini dodal, že rozpracované sú už viaceré čínske projekty na Slovensku, napríklad výroba aut či špeciálnych technológií. Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia počas hudobného festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Ten sa uskutoční od zajtra do soboty, pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Rátajte s možnými zdržaniami najmä na diaľnici D1 v okolí Nového mesta nad Váhom, na ceste od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom meste nad Váhom a tiež na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda.
1: Dopravu budú riadiť policajné hliadky, vodičom odporúča rešpektovať dopravné značenie parkovať len na vyhradených miestach a podľa možností využiť kyvadlovú dopravu. Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Lietadlo A350 so špeciálnou prídavnou nádržou preletelo na trase medzi Melbourne a Tulu vyše 23 tisíc kilometrov. Špeciálne upravené dopravné lietadlo by malo byť prvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka. Tento test predstavuje kľúčový krok austrálskej leteckej spoločnosti Qantas, ktorého cieľom je zaviesť najdlhšie komerčné osobné letecké spojenie na svete. Web pre sledovanie letov Flyradar uviedol, že tento let bol druhým najviac sledovaným v jeho histórii. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaku Trnava nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po dvoch bezgólových remízach nakoniec prehrali proti CSKA Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Pre Trnavu tak sezóna v európskych pohároch skončila. Ďalšia vlna horúčav prichádza a na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Košíc smer Šebastovce, počítajte aj so zdržaním. No a radar máme na výjazde z Martina smerom na Príbovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 7 na vlne. Je to čierne na bielom. Hladný človek je chodiaca bomba a nemôže za to, keď nám klesne hladina cukru v krvi, mozog to vyhodnotí ako ohrozenie života. Začne vylučovať stresové hormóny kortizol a adrenalín a človek normálne stráca seba kontrolu, takže sa naraňajkujte, nech hneď takto z rána neurobíte niečo, čo by vás potom počas dňa mrzelo. A medzi tým aj napíšte do dnešnej ranej debaty, sa pýtam, že čo ste tak naposledy urobili preto, aby ste mali svätý pokoj, jej doma alebo niekde medzi kamarátmi, prípadne kolegami.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 10.
1: Na vlne, krásne ráno, hity overené časom vám hráme a dnes sa bavíme na tému, ktorá znie už na prvé počutie vážne, ale bavíme sa o ňu, bavíme sa o tom naveselo, bavíme sa o situáciách, ktorých sme radšej ustúpili, aby bol, ako sa hovorí, svätý pokoj, tak začnem aj ja, teda od seba. No ešte kedysi s bývalou frajerkou som tiež, aby bol pokoj, tak v slabšej chvíli som slúbil, že dobre, budem s ňou chodiť na kurz spoločenských tancov, čo ja teda nie som fanúšik spoločenských tancov, ani nie som nejaký tanečník, že by som si tie spoločenské tance išiel užívať, ale som to sľúbil, aby bol teda doma pokoj. No a potom sme sa našťastie rozišli skôr, ako sa ten kurz začal, takže som tam ani nemusel byť, ale mám takého kamaráta, ktorému zase frajerka stále tak pílila uši, aby sa už zasnúbili a neviem čo, tak chcel mať s týmto svätý pokoj, lebo si myslel, že to vyrieši, no tak kúpil prsteň, dal jej prsteň, čakal, že bude ticho, nebolo, odtedy bola reč o svadbe, dokola. Ozval sa Zdeno, chcel som mať svätý pokoj, tak som aj pani manželke neprotirečil, keď mi povedala, že nemám pravdu. Bavili sme sa o balení na dovolenku, ona teda mala svoju pravdu a ja som mal svätý pokoj. A to si treba za každým zvážiť. Ono sa to aj hovorí, že ženy nie sú vôbec komplikované, keď urobíme chybu, odpustia nám a keď urobia oni chybu, tiež nám odpustia. Ozval sa aj Peťo, to je silné, no. A potom tá druhá veľká myšlienka, že buď máte pravdu, alebo svätý pokoj. Neexistuje aj. Píše Peťo, moja žena nemala svoj deň, napriek tomu, že tvrdila, že nič mi nie je. Navyše, na večeru urobila tofu, ktoré by som zakázal zo zákona, lebo podľa mňa je to odporné jedlo, ale vždy, keď moja žena pripraví na večeru tofu, viem, že je zle. Preto som ho poslušne zjedol a nenechal som si pokaziť náladu. Vyšlo to, ale bývajú aj dní, keď to nevíde, napriek tomu, že zjem tofu. Luisa, popriala som môjmu mužovi aj zbytku rodiny dobré ráno. Skôr ako som si dala kávu, kto ma pozná, ten vie, že je to veľký ústupok. Ale musela som, lebo deň predtým som opäť všetkých vytočila. A ozval sa Janči. S tým, že oni sa s pani manželkou po rokoch ani nehádajú, ale sú situácie, keď sa inak nedá.
2: Manželka ma už roky otrávala s tým, že prestavíme kúpeľňu. Ja som celou mocou chcel, aby sme v kúpeľni spravili tú vaňu, čo sa volá pred dôchodcov s týma dvierkami. Že sprchovací kút. No a keď sme sa už párkrát ako ohľadu toho pohádali, tak povedali, že si na to našetrí. No a keď mala určitú sú našetrenú, takže sama už dohodla si kúpiť novú štúdiu, zaplatila určitú zálohu. A nakoniec sa skončilo tak, že aby bol kľud v rodine, tak mať sprchovací kút. Pre mňa by bolo ďaleko lepšie, keby tam predsa len bola tá vaňa pre dôchodca.
1: Vidíš, stále ti to nedá, ale ten svätý pokoj chvíľku bol. A ono sa to inak aj tak hovorí, že ja som chcel psa, manželka chcela mačku. Tak sme urobili kompromis, máme mačku.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Si zoberte, že aj táto pesnička má už viac ako 40 rokov. To bol Miroš Birka, 22 dní. A mám pre vás aj pesničku, ktorá sa nás všetkých už bytostne týka, lebo sa volá, že Už mi lásko není 20 let.
1: Čas ten otupí i ostrý břík.
0: Aj Erulke sa tisne slza do očí, ale už ti není ani 30 let, ani 40.
1: Proto se nepadl,
0: když... Jiří Smoužek bude u nás na vlne, ale aj Billy Idol. Tak áno, my vám hráme hity overené časom, české, slovenské, československé, tie zahraničné. Zostaňte s nami, teraz je 7.21.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na dokončenie nemocníc Banskej Bystrici a Martine bude vláda potrebovať viac než 600 miliónov eur, pričom financovanie preberá už v septembri. Premiér Robert Fico uistil, že to bude zohľadnené v rozpočte. V Bulharsku evakuovali takmer 200 cestujúcich z výletnej lode na Dunaji, ktorá uviazla na Plitčine. Loď uviazla v noci počas zníženej viditeľnosti a v dôsledku nízkej hladiny vody Dunaja. FIFA má v úmysle vytvoriť na riadenie vrcholných podujatí ako majstrovstva sveta novú dcérsku spoločnosť FFE, čím by mohla získať minimálne 4 miliardy dolárov. Voči plánu ostro vystúpila Európska UEFA. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofúkovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Košíc smer Šebastovce, počítajte aj so zdržaním. No a radar máme na výjazde z Martina smerom na Príbovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 7.30 na vlne, dobré ráno.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Mali by ste vedieť, že archivári Miki Michalčík a Rado Kuric pripravili okrem iných aj veľmi kvalitný a zaujímavý podcast o lietaní v socializme. Budete prekvapení, že koľko sa u nás v tom čase lietalo a aj kam všade. Vypočuť si ho môžete napríklad u nás na webe radiovlna.sk alebo sa, ako sa hovorí, cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. Časový tunel sa to volá, tak to nájdete. No a čo si myslíte, mohli si v minulosti aj tie letušky alebo stevardi užiť destinácie, do ktorých doleteli a kam sme my Slováci bežne vtedy nechodili? Lebo to bola kedysi aj taká hlavná motivácia, prečo sa stať letuškou, aby videli ten svet a mohli sa s ním trošku zoznámiť. Cestovať sa síce dalo, ale bolo to značne obmedzené, najmä ak išlo o nejaké exotické krajiny. A pre československé aerolinky vtedy lietala aj istá pani Eva, ktorá sa s Mikým a Radom o svoje zážitky aj podelila.
2: Áno, áno, a som bol veľmi prekvapený, ako sa pani Eva o tomto rozprávala, pretože napríklad na linke Bombay-Singapur-Bombay mali na každej destinácii, predstavte si, jeden týždeň voľna a že dokonca aj švajčiarske posádky im závideli toto voľno, ktoré oni nemali, alebo teda nemali ho až toľko. No a tým pádom, keď mali toľko voľna, tak si robili rôzne výlety, napríklad ako spomenula z pobytu v Džakarte, si odleteli na pár dní na Bali. Museli mať veľmi pekný zážitok.
0: A bývalá letuška pani Eva prezradila aj jednu leteckú kuriozitu.
2: V 70. rokoch lietali na linke Praha, Bombay, Kuala Lumpur, Džakarta a prelietával sa tam rovník. No a mali taký rituál títo leteckí zamestnanci, že každý člen posádky, ktorý prvýkrát prelietaval rovník, bol poliatý vodou. Údajne to bolo na počesť Neptúna, rímskeho boha vody, oceánov a morí. No a každý člen posádky potom dostal Neptúnov list s podpisom kapitána lietadla a celej posádky. A zaujímavé bolo, že tí členovia posádky boli úplne mokrí a museli tak vydržať až do pristátia a po príchode na hotel.
3: No tak to muselo byť aj pre cestujúcich pomene zaujímavé, keď zrazu prišla letuška, ktorá ich teda obsluhovala až po uši, mokrá. Aj možno to bolo trošku zaujímavé, pokiaľ to oblečenie. No ale to už samozrejme iná téma.
0: Taká letecká imatrikulácia.
1: Toto by ste

0: Collins u nás na vlne, pekné ráno, je 7 hodín 40 minút a napadlo vám niekedy, čo sa stane so všetkými tými tenisovými loptičkami, s ktorými sa hrá Wimbledon? No tak ja vám to teraz poviem úplne presne, kde končia, keďže to viem už a je to veľmi pekné. Oni tie loptičky posielajú ochranárom prírody vo Veľkej Británii a tí z nich potom vyrábajú domčeky pre myši poľné. Ročne tak Wimbledon venuje aj 55 tisíc kusov takýchto tenisových loptičiek, ale časť z nich predá aj návštevníkom turnaja. Ak sa zase pýtate, že a prečo ich predajú a nerozdajú ich zadarmo, no tak preto, lebo aj tie zarobené peniaze zase posúvajú na charitu.
1: Počúvate

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Domácnosti a obce zasiahnuté búrkami a krupovitím na východe Slovenska môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Minister Erik Tomáš oznámil, že pracovníci úradov práce sú priamo v postihnutých oblastiach na Zemplíne, kde pomáhajú s vyplňaním žiadostí. Francúzsko pre požiare zažíva najväčšiu evakuáciu obyvateľov mimo vojnového obdobia. Včera úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredísk na pobreží Atlantiku. Roberto Mancini sa stal novým trénerom talianskej futbolovej reprezentácie. Talianov už viedol v rokoch 2018 až 2023 a na majstrovstvách Európy 2020 s nimi získal titul. Naposledy pôsobil v katarskom klube Al Sadd. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa, bude teda jasno až polooblačno, pofúkovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde z Košíc, smer Šebastovce, počítajte aj so zdržaním, no a radar máme na výjazde z Martina smerom na Príbovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Takto sa kedysi robila muzika, takto sa písali texty. Tým s pesničkou Náročný u nás na vlne je 7.51 a poďme si teraz spoločne vypočuť ďalší zvuk, ktorý nám pripomína leto. Už sme si tu púšťali nejakú lietajúcu háveť, ale táto vie byť ozaj nepríjemná. Mucha, ale nie tá obyčajná mucha s malým m, ale taká tá veľká dotieravá mucha, ktorá keď sa rozhodne, že vám zničí nervy, tak to tak urobí. Ale prečo sú muchy také otravné hlavne v lete? Lebo im chutí náš pot a chutia im aj naše slzy. Lížu ich z nás, keďže nemajú hryzadlá. Keď sa na nás teda mucha intenzívne, akože si sadne na nás, tak ona je vlastne smedná a hladná. A saje z nás ten koktejl živín. Možno ste vedeli, možno nie, ale muchy nás ochutnávajú nohami, keďže chuťové receptory majú práve na končatinách. A áno, muchy sú super rýchle a je takmer nemožné ich chytiť. Si spomínam, ako raz prišla naša Erulka do roboty s plačom, s tým, že už niekoľko dní, normálne, že niekoľko dní sa nevedela zbaviť doma jednej muchy a ona už normálne sa rúcala, už bola s nervami v koncoch. Ono je to tak, že kým my dokončíme pohyb, tak mucha už ho vidí akoby s predstihom a dokáže zmeniť smer letu. Videl som niekde o tom aj nejaký dokument alebo niečo, že tá mucha má inú vzorkovaciu frekvenciu oka. To znamená, že ten náš pohyb sa jej zdá akoby pomalší, takže má viac času na to, aby si rozmyslela, kam odletí, ale máme jeden taký life hack. Vraj existuje trik, ako muchu zaručene zniesť z tohto sveta. Že keď ju uvidíte, skúšajte si to, hej, spolu so mnou, keď ju uvidíte, namierte dlane 3 až 5 cm nad ňu a tlesknite. A keď zautočíte, mucha urobí naučený úskok a vletí vám rovno do dlaní. Alebo nie.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Technicky vzaté je jedno, či pôjdete do fitka, alebo sa s niekým pohádate, lebo vraj hádky unavujú skoro rovnako ako fitko. Počas hádky sa človeku zrýchli tep, stúpne mu tlak, svaly sa mu napnú, telo prechádza do režimu bojuj alebo uteč a 10-minútová hádka intenzívna vie vyčerpať telo rovnako ako napríklad rýchly šprint.
1: Preto sme takí unavení. No, každé ráno.
0: Dnes sa teda nebavíme o hádkach, ale práve naopak o tých opatreniach, ktoré ste urobili, aby k hádke nedošlo. Čo ste teda naposledy urobili pre pokoj v rodine, pre svätý pokoj, ako sa hovorí, Zuzka napísala. Pre pokoj v rodine som išla na 4 dní s manželom do Chorvátska. Dúfam, že najbližších 10 rokov ma už k moru volať nebude.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výstavba nemocnice v Prešove pokračuje. V Martine by mohla nemocnica prijímať pacientov o 2 alebo 3 roky. Americký prezident Donald Trump prijal ukrajinského prezidenta v Bielom dome. Dnes žiadne zrážky nehrozia, bude však teplo, a to do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu. Práce síce meškali približne o 8 týždňov pre problémy s betónom, tie už však boli odstránené. Stavbári museli úplne odstrániť a nanovo postaviť 38 stĺpov. Podľa premiéra Roberta Fica omeškanie neohrozí plánované termíny dokončenia.
4: Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Opášťovanie začne v januári 27. V roku 27 bude stavba postavená a budú sa robiť vnútorné práce. Ešte potom je treba možno nejakých 12 mesiacov aj so skúšobnou prevádzkou na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
2: V súvislosti so stavbou polícia stále vedie vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Prví pacienti by mohli prísť aj do novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine. Podľa premiéra by mala začať fungovať v rokoch 2028 alebo 2029.
4: Ide o koncovú nemocnicu, ktorá je schopná poskytnúť všetky nevyhnutné zákroky. Bude to nemocnica špičková, koncová európska, ktorá každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý sem príde, poskytne všetky nevyhnutné služby, ktoré takýto občan bude potrebovať.
2: Nemocnica za približne 350 až 400 miliónov eur má mať okolo 660 lôžok, moderné technológie vrátane robotických operačných sál a parkovací dom pre 1200 aut. Pri nehode v americkom štáte Alabama zahynul 30-ročný Slovák. Muža, ktorý sa snažil prejsť na bicykli naprieč Spojenými štátmi, zrazilo auto na diaľnici pri meste Salem. Podľa miestnych úradov išlo o slovenského občana, ktorý vyrazil zo San Diega v Kalifornii a smeroval do mesta Savannah v Georgii. Na mieste nehody zomrel. Príčiny a okolnosti tragickej zrážky vyšetrujú alabamské úrady. Americký prezident Donald Trump prislúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, povedal televízii Fox News ukrajinský prezident Zelenský. Trump ho už po štvrtýkrát privítal v Bielom dome. Americký prezident označil schôdzku za veľmi dobrú. Zelenský zároveň vyhlásil, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Ukrajinský prezident sa následne zúčastnil na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým podporovateľom Ukrajiny. Graham zomrel len deň potom, čo navštívil Kiev. No a poďme ešte aj na šport. Zinedine Zidane sa oficiálne stal trénerom futbalovej reprezentácie Francúzska. Bývalý legendárny stredopoliar podpísal s Národným zväzom zmluvu do majstrovstiev sveta 2030. Na klubovej úrovni doteraz trénoval iba Real Madrid, a to najprv B tým a Ačko hneď dvakrát. Pričom s ním získal dva ligové tituly a trikrát vyhral Ligu majstrov. Jeho realizačný tým bude známy začiatkom septembra. Ďalšia vlna horúčav prichádza a na západnom Slovensku sú vydané výstrahy druhého stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofúkovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je v obci Seňa smerom na Košice, no a radar ste videli vo Zvolene na Nieresníckej ceste smerom na Lučeneckú a v obci Nová Stráž tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Martinom.
0: Dobré ráno, už máme po 8 na vlne. Pre všetkých, ktorí tvrdia, že sa nikdy nehádajú, mám jeden odkaz od psychológov, že je zdravé sa pohádať, že v priemere až 3-krát do týždňa. Menšiu výmenu názorov majú občas všetky stabilné páry, je to normálne a dnešná debata nie je práve o tých hádkach, ale naopak, že čo ste radšej urobili alebo neurobili, aby z toho hádka nebola, ako sa hovorí, aby ste mali svätý pokoj. A niektorým ide karta, napísal Dominik. Všimol som si, že v umývačke riadu je hrniec otočený presne naopak, než káže domáci zákon, ktorý vymyslela moja manželka. Radšej som ho bez slova otočil, za ten svätý pokoj to stálo, lebo viem, aká je na to alergická.

0: 8.11 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnešná ranná debata sa točí okolo vecí, ktoré sme radšej urobili, alebo naopak radšej neurobili, aby bol doma svätý pokoj. A je to debata pre odvážnych a samozrejme na veselo, žiadne ťažoby sa neťahajme. Alica píše, včera večer som radšej prehltla vetu, ja som ti to hovorila. A to bol pre mňa takmer nadľudský výkon, ale uznávam, za ten mier v domácnosti to stálo. Manžel totiž to neznáša, keď mu hovorím tú vetu, ja som ti to hovorila. Alexander píše, aby bol doma svätý pokoj, odišiel som na 3 dni a vypol som si mobil. No áno, ty si ho mal, každopádne, ale či aj druhá strana, to už je otázka. Píše aj Stanka, pre pohodový rodinný večer som sa včera mužovi nepriznala, že som mu tak trošku ošuchla auto. Zbieram odvahu urobiť to dnes, včera som mu dopriala svätý pokoj. Ono, stáva sa to, ale mne sa to stalo tento mesiac už štvrtýkrát. Dajme si aj hlasovku, tu nám poslali Anči.
1: Manželka vždy vrzga, že je spálne teplo, vydýchaný vzduch a to sa nedá. A preto musíme v lete aj v zime spať pri otvorenom okne. Ja samozrejme rovno pod ním, ona ďalej. Aj teraz, keď bolo u nás ochladenie. Pre pokoj to tolerujem a teraz chrúmkam antibiotika, lebo som ochorel. Na čo mi povedala, aby som sa dal rýchlo do poriadku, lebo v piatok ideme na chatu. Super. Tam budem v noci pri rozvalenom okne inhalovať svieži lesný vzduší.
0: No vidíš, ako ona na teba myslí. A Sabína sa ozvala, muž sa ma minule opýtal, že či mám nové rifle. Akože mohla som byť úprimná a povedať mu, že áno. Ale nemala som to srdce ho sklamať a priznať sa, že som si kúpila rifle číslo 47, keď som mu slúbila, že už nebudem nakupovať. Bol by smutný a možno aj nahnevaný. No tak pre ten pokoj som povedala, že ja tu rifle už mám dlho.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: hity overené časom vám hráme na vlne, to pre ráno je 8.17. Hádajte, milé ženy, ktorý kozmetický výrobok nakupujete najviac. Je to dnešný oslávenec, je to rúž. Rúž je jeden z najstarších a najpredávanejších kozmetických záležitostí. Prvý vznikol pred 140 rokmi a prvý, ktorý sa dal už tak šikovne vysúvať, poznáte to, pred viac ako 110 rokmi. A vraj platí, že muž sa na ženu s červeným rúžom pozerá v priemere o 7 sekúnd dlhšie ako na ženu bez neho. Aj keď najpredávanejšia farba rúžu je celosvetovo nude, alebo teda telová, tesne za ňou je červená. Akože ďakujem Merovke za túto milú štatistiku takto na deň mužov, ale za mňa... Áno, rúžou?
1: Áno.
0: Rúžou? Tak úplne nie som v tom doma, ale už myslím na rúžovú farbu. Možno preto som zabudol ten dlžen, lebo áno, tu sa píše červená a pozerajú na ňu viac a tak ďalej, ale za mňa taká tá krásna rúžová farba, keď sú pery, nechty, také... Áno, toto áno.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
5: Je aktuálny čas, poďme na krátke správy. Najvyšší súd odmietol dovolanie Borisa Suska v prípade Františka Imreceho. Minister spravodlivosti ním chcel spochybniť, že v kauze utajovaných tendrov na finančnej správe, z ktorých profitoval aj nepravoplatne odsúdený oligarcha Jozef Brhel, nevznikla škoda. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa stretol s Trumpom v Bielom dome prvý raz od začiatku vojny. Americký prezident schôdzku označil za pozitívnu a produktívnu. Zinedine Zidane sa oficiálne stal trénerom futbalovej reprezentácie Francúzska. Bývalý legendárny stredopoliar podpísal s Národným zväzom zmluvu do majstrovstiev sveta 2030. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy druhého stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofúkovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v obci Seňa smerom na Košice. Radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu a taktiež v obci Nová Stráž, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a v takejto pohodičke sa dostávame pomaly k pol deviatej.
1: Mentálna rozcvička.
0: A sa teda pýtam, že či ste počuli mentálnu rozcvičku v premiére dnes okolo pol siedmej ráno. Ak nie, je to v poriadku, vždy v tomto čase si ju trošku pripomenieme, ale dnes sa stala naozaj veľká vec. Dnes sa to tak pomaličky rozbiehalo, ale prišlo to do fantastického konca, veď vyskúšajte to aj vy teraz tak nesúťažne. Poďte hádať, že ktorý je toto hit overený časom. Ondro hádal na ostro.

0: No, poviem ti, ako je. Nebudeš to mať ľahké. Ale mega známa pesnička a mám rád tohto interpreta. Hovorím v zmysle interpreta, aby som neprezradil, či je to muž, žena alebo skupina. Takže, ak nevieme, typujeme, Ondro.
1: Písla mi tam jedna zahraničná pesnička, mi tam písla na rozum, ale...
0: Vieš čo, tak ti pomôžem, že je to jedna zahraničná pesnička.
1: No mne tam napadá Alphaville, ale to...
0: Áno, áno, je to nejaký Alphaville, áno. Počúvaj, ty si frajer, toto je presne tá melódia, ktorú si mal z toho vycítiť.
1: Alphaville pesnička...
0: Áno, a iba namiesto týchto slovíčok daj slová konkrétne. Lebo to je presne to.
1: Je to Alphaville, to si už asi nespomeniem.
0: No, veľmi nerád, ale budem ťa musieť poslať do kytek, lebo...
1: Mrzí.
0: Aj mňa, ver, že aj mňa, lebo si to tam našiel. Ty si to v
1: tej... Ja, užem.
0: No.
1: Sounds like a melody.
0: Ježiši!
1: Jaj.
0: Sounds like a melody hit z roku 1984. Pesnička, ktorá vraj vznikla za 2 dni a sama skupina ju najprv nemala rada, odmietali ju hrať na koncertoch. Neskôr ale sa teda všetko zmenilo a ty si ma normálne teraz vyzul z papúč a pre seba a teda aj chcel si nejaké kolegyne obdarovať, tak pošleme ti niečo s logom Rádia Vlna.
1: Super, super.
0: Akože klobúk dole, Ondro, krásny deň ti želám.
1: Ďakujem krásne, aj vám, majte sa.
0: Ondro zabojoval a podarilo sa, bola to naozaj veľká vec dnes v tej mentálnej rozcvičke. O darčekové predmety Rádia Vlna si môžete zahrať aj zajtra, teda hrať bude Rudy, vy budete hádať, tak sa prihláste a potom aj zdvihnite telefón radiovlna.sk/ráno.

To bol rok 1979. Styx s pesničkou Boat on the River u nás na vlne. My vám hráme hity overené časom a už po 9. vás čakajú 90-ky a to aj táto.

Neskutočná pesnička Enigma, Return to Innocence, bude u nás na vlne, takisto Liquido s pesničkou Narkotik. Ale vyťahneme

0: Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slobodnamove.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
3: V 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matica Slovenska vysvetľuje nastriekanie vyschnutého živého plota na zeleno v Martine ako dočasné riešenie za 300 eur. Pred víkendovým medzinárodným krajanským festivalom totiž nestihli včas zabezpečiť novú výsadbu. Putnické miesto Medžugorje zničil vandal, zapalil oltár a sochu Panny Márie popísal urážlivými odkazmi. Požiar spôsobil značné škody, polícia neskôr podozrivého zadržala, ide o 31-ročného Poliaka. Futbalisti Spartaku Trnava nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po dvoch bezgólových remízach nakoniec prehrali proti CSKA Sofia v penáltovom rozstrele 3-5. Pre Trnavu tak sezóna v európskom pohároch skončila. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Za cestárov stretnete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Malacky. Počkáte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v obci Seňa smerom na Košice. No a radar ste videli vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú a v obci Nová Stráž tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ráno s rádiom Vlna, máme 8:48.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme aj top 5 vecí, ktoré robíte, aby ste mali svätý pokoj a tak akože predobro v rodine. Samozrejme na veselo. Na 5-ke je dnes Maťa. Učím sa včeláriť. Za tie roky, čo to máme v rodine, to teoreticky ovládam. Je však čas sa to pred dôchodkom naučiť aj fyzicky. A ešte ma čaká naučiť sa lietať paragliding. Aj keď manželovi hovorím, že z neho bude skoro šťastný vdovec. Aj keď mám podozrenie, že mu práve o to ide. Na 4-ke je dnes Mária.
2: Čo ja robím pre pokoj v rodine? Môj manžel strašne rád rozpráva a ja sa vždy strašne tvárim, že ho počúvam, aj keď už vôbec.
0: Že ťa to zaujíma. Miesto číslo 3, to je dnes Miro. Keď som sa naposledy snažil o svätý pokoj, tváril som sa, že ma zaujíma manželkin príbeh o tom, že prečo sa ona nebaví s kolegyňou. Ten príbeh som v krátkom čase počul už 5. krát a vždy som sa musel tváriť prekvapene a na jej strane. Bolo to ťažké, ale dal som to. 2. je dnes Mel. Môj manžel priniesol tento víkend veľmi veľkú obeť. Bol s nami dievčatami na Muráňskom rodeu. Prežil kultúru a nakoniec dokonca osedlal aj býka. A to ani nemal, ako sa hovorí, vypité. No a dnešná jednotka je Peťo. Zrušil som vopred plánovanú pánsku jazdu s kamošmi kvôli neplánovanej a neohlásenej návšteve svokrovcov. Aj keď svokor mal svoj program, ale musel prísť. No tak sme poslušne sedeli, obkolesení našimi ženami a pohľadmi sme si dávali znať, že to máme obidvaja chlapi ťažké, ale doma bol ten povestný svätý pokoj.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: teraz taký moderátorský mostík a poviem, že aj to letné zaváranie je taký nekonečný príbeh. Ja ešte len prídem do rády a už toto počujem, že Jožko študuje videa, ako sa zavárajú uhorky, aby ste z nich potom nemali blato. Daj nejaký tip a trik, čo si dáš študoval. Čo je také najdôležitejšie, keď niekto zavára uhorky?
1: Ale tak ja už som v polovici, Peťka. Ja už som všetko zavaril, lenže moje uhorky stále rodia. Ja už neviem, čo s tým mám robiť. Ale... stále dokupujem nové poháre.
0: No a neutekaj mi z tej otázky, že čo je také dôležité, akože pri zaváraní uhoriek. Úplne, že najdôležitejší tip, ktorý si dáš študoval. Čo poradila pani?
1: Ja neviem, ja mám babkin recept.
0: Jaj.
1: A ten je starý, dobrý, overený. Ako no. Naše pesničky.
0: Tak zase sme sa nič nedozvedeli. Uvidíme. Možno po správach. Počúvate vlnu, poďme teda na ne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Trojročného chlapca, ktorého hľadali po tom, čo sa stratil v kukuričnom poli, našli živého. Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Dnes žiadne zrážky nehrozia, bude však teplo, a to do 35 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého a zdravého. Pátrači ho objavili v lese, približne kilometer od romskej osady. Potvrdila to hovorkyňa policajtov z Prešova Jana Ligdejová.
3: Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Po chlapcovi pátrali od pondelka vo dňa v noci, do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník. Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia počas hudobného festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Ten sa uskutoční od zajtra do soboty, pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Rátajte s možnými zdržaniami, najmä na diaľnici D1 v okolí Nového mesta nad Váhom, na ceste od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom meste nad Váhom a tiež na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda.
1: Dopravu budú riadiť policajné hliadky, vodičom odporúča rešpektovať dopravné značenie, parkovať len na vyhradených miestach a podľa možností využiť aj kyvadlovú dopravu. Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trvajúci viac ako 24 hodín. Lietadlo A350 so špeciálnou prídavnou nádržou preletelo na trase medzi Melbourne a Tulu vyše 23 000 kilometrov. Špeciálne upravené dopravné lietadlo by malo byť prvýkrát nasadené na priamej linke medzi Sydney a Londýnom od budúceho roka. Tento test predstavuje kľúčový krok austrálskej leteckej spoločnosti Qantas, ktorého cieľom je zaviesť najdlhšie komerčné osobné letecké spojenie na svete. Web presledovanie letov Flyradar uviedol, že tento let bol druhým najviac sledovaným v jeho histórii. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaku Trnava nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po dvoch bezgólových remízach nakoniec prehrali proti CSKA Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Pre Trnavu tak sezóna v európskych pohároch skončila. Ďalšia vlna horúčav prichádza a na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky. Je tam aj dopravná nehoda, počkajte si minimálne 30 minút. Radar máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Pozdravujem vás, milí moji vlňáci, a hneď na úvod vám chcem vyvolať spomienky na prázdniny, keď my sme boli ešte tínedžeri, v lete sme vybehli von a rodičia často o nás ani nevedeli presne, že kde sme. My sme sa vozili na SK-ách, na BMX-kách, hrali sme vybijanú, schovávačku, futbal medzi panelákmi, prípadne sme skákali gumu. My dievčatá, a keď niekto dostal nanuk, tak to bol naozaj že veľký sviatok. Ja som sa osobne vždy bála prísť domov večer, už keď sa tak smievalo, lebo som si myslela, že keď sa prídem domov napiť, tak už ma naši nepustia von.
1: A stále sme tu, nič sa nám nestalo,
0: nič.
1: Žijeme.
0: Ani mobily neboli vtedy, ani správy, ani sociálne siete a vedeli sme, kde sa máme stretnúť. A to sme vlastne ešte netušili, že raz na toto obdobie budeme spomínať ako na tie najkrajšie dni v 90-tych rokoch. Spomínať aj vďaka hudbe, toto je Adamsky a Seal. Pamätáte si ešte pesničku Killer? Ale aj Gwen Stefani, jej typické čierne očné linky a krvavo-červený rúž, tento imidž nezmenila dodnes, tak bude aj No Doubt a Don't Speak.
1: A keď táto pesnička u nás hrala, tak mamka upratovala v sobotu, to som vedel, že zapína Helenku Vondráčkovú a ide sa upratovať.
0: Dobrá motivačná pesnička, áno. Leto je aj čas upratovania, rekonštrukcií, tak vás pozdravujeme. Aj tieto pesničky budete počuť ešte v tejto polhodine. Toto sú 90-ky po 9 s Petrou.
2: Hity overené časom. Hit

pesnička, ktorá je považovaná za jeden z najlepších popových duetov všetkých čias a ja sa tomu aj nečudujem. A to dokonca pôvodne George Michael ju spieval sám, ale na koncerte jeho jednom v roku 1991 sa objavil Elton John ako prekvapenie a preto to vydali ako duet a vy ste si týchto dvoch fantastických spevákov mohli užiť. V tejto špeciálnej hodine hráme vám 90-ky po 9. A v tom budeme aj pokračovať. Bude aj táto pesnička francúzska 90-ková Milan Farmer a Des Enchantés. Keďže ja po francúzsky veľmi neviem, ani mi to asi veľmi nejde, tak si dáme opäť niečo z angličtiny. Return to Innocence a Enigma. A toto je pre všetkých kuchárov, ale aj tých, ktorým ešte nebolo tento týždeň dostatočne teplo, tak to tu rozpália o chvíľu. Take that, toto pesnička Relight My Fire. Zostaňte s nami, Jožko je pripravený s krátkými správami a hneď po nich sa vraciame späť k hudbe. Počúvate 90-ky po 9.

0: Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na leteckej základni v kuchyni došlo k požiaru trávnatého porastu v priestore leteckej strelnice. Informovala armáda s tým, že oheň neohrozuje obyvateľov a evidujú už len niekoľko lokálnych ohnísk. Rusko vydalo medzinárodný zatykač na zakladateľa a šéfa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova. Vinia ho z napomáhania terorizmu. V Rusku narodený podnikateľ, ktorý žije v Dubaji, tvrdí, že ruské úrady sa snažia potlačiť právo ľudí na súkromie a slobodu prejavu. Donald Trump prislúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov Patriot, povedal Volodymyr Zelenský po ich útorkovej schôdzke. Trump predtým stretnutie označil za veľmi dobré, ale konkrétne výsledky nespomenul. Dnešná streda bude opäť horúca, na západnom Slovensku sú vydané výstrahy 2. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, pofukovať bude slabší vietor. Dážď ani prehánky dnes žiadne nehrozia. Najteplejšie bude na západe a na juhu, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Malacky. Počkáte si asi 30 minút. Policajná hliadka je v obci Lúčky, a to obojsmerne. A radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: klimatizácie Don't Turn Around, alebo Neotáčaj sa a Ace of Base. No dnes tú klimatizáciu budeme pravdepodobne potrebovať, lebo teploty vystúpia nad 30 stupňov Celzia, ale čo iné by sme si mohli želať, keď tu máme leto, aspoň budete môcť vyraziť na kúpalisko, prípadne na nejaký výlet. O počasí vás budeme informovať aj teraz v našich správach. Počúvate Rádio Vlna.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
5: 10 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Dnes sa začína na Slovensku ďalšia vlna horúčav. Zakladateľ platformy Telegram bol obvinený z terorizmu. Dnes bez zrážok s teplotami do 35 stupňov. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na Slovensku sa začína ďalšia vlna horúčav. Podľa aktuálnych predpovedí by mala skončiť 6. až 7. augusta, a teda až v závere budúceho týždňa. Už dnes sa na juhozápade môže otepliť do 35 stupňov. Neskôr bude podľa meteorologičky Jany Potánkovej ešte teplejšie.
7: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstreha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov.
5: Vysoké teploty vzduchu očakávajú meteorológovia počas dní aj nocí. Tie budú tropické, čo znamená, že teplota neklesne pod 20 stupňov. Čiastočnú úľavu môže priniesť víkend do niektorých oblastí.
7: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
5: V súvislosti s horúčavami odborníci odporúčajú dodržiavať pitný režim, obmedziť fyzickú aktivitu a nezdržiavať sa na slnku. Pozor by sme mali dať aj na svoje okolie, na staršie osoby, tehotné ženy či ľudí s ochoreniami. Takisto na deti a domáce zvieratá, pričom tie nesmieme ponechať v zaparkovanom aute. Na R1 pri Seredi bude od pondelka opäť potrebná diaľničná známka, upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Úsek pôvodne vyňali v súvislosti s uzavretím mosta v Seredi. Rýchlostná cesta bola obchádzkou. Slovenská správa ciest však už finišuje výstavbu nového mosta nad železnicou. Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z terorizmu. Z toho ho obvinili v Rusku. Dôvodom má byť dianie na platforme. Administrátor podľa tajnej služby neodstraňuje kanály a chatboty, využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Platformu Telegram pritom krajina obmedzuje už zhruba rok. Dostupná je len, ak Rusi obídu blokačné nástroje. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Španielské médiá napísali, že by sa ním mohol stať Santi Denia. Podľa českých médií ale nie je prijatie španielského trénera také isté. Vo výkonnom výbore údajne nepanuje zhoda. Hlasovať sa bude v auguste. Rozhodnutie o novom trénerovi českej reprezentácie môže byť kľúčové pred septembrovými zápasmi v Lige národov. Tam sa Česko stretne s Chorvátskom a Anglickom a v októbri ho čaká práve Španielsko. Od juhozápadu k nám prúdi pôvodom tropický vzduch. V Žilinskom kraji na hore hroní a východe sa oteplí do 35 stupňov, na západe a juhu až do 35. Platné sú aj výstrahy pred horúčavou a so zrážkami nepočítame.
6: servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s cestármi, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky. Zdržíte sa asi pol hodinu. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v obci Lúčky obojsmerne. Radar vás môže namerať na výjazde z Košíc smere na Šebastovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Na vlne Petrov.
0: Ak nás počúvate práve na dovolenke, tak gratulujem, pravdepodobne už ste zvládli náročný program dnešného dňa. Raňajky, otočiť sa na lehátku na druhý bok, skontrolovať, či máte dostatok opaľovacieho krému, či sa vám ľad vo vašej ľadovej káve ešte úplne neroztopil a potom rozmýšľať, čo si dáte na obed. A pokiaľ ste v práci, tak ja verím, že možno ešte na tú dovolenku len čakáte a zatiaľ si ju môžete trénovať tým, že si budete pozerať fotky ľudí, ktorí sú práve pri mori a chcú vám dopriať tento krásny pocit, tak vám všetci posielajú tie nádherné dovolenkové fotografie. Pohodové predpoludnie vám prajeme aj po 10. My sme tu pre vás stále s vašimi obľúbenými oldies pesničkami. Toto sú hity overené časom. Majte krásnu, vydarenú stredu. Pozdravuje Petra.

0: všetkých aut, akýchkoľvek značiek. Nemusí to byť ani Cadillac, stačí, keď na tom vašom aute máte nalepenú našu nálepku. Počúvam Rádio Vlna.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A tento úkon urobila aj naša poslucháčka Ivanka. Nalepila našu nálepku na svoje auto, inak tu dostanete u nás bezplatne, ak vyplníte formulár u nás na webe radiovlna.sk a môžete sa potešiť tak, ako sa dnes potešila ona.
2: Per, ďakujem vám veľmi pekne, ste zlatí.
0: S radosťou, som rada teda, že to dnes takto vyšlo. Ty máš evidenčné číslo TR na svojom aute a vieš mi ho aj dokončiť?
2: 574 AM.
0: Presne tak. A prezraď mi, prosím ťa, že v ktorých končinách Slovenska sa nachádzame?
2: V Turčianskych Tepliciach.
0: Vy tam musíte mať po tejto dni naozaj množstvo ľudí, kopec turistov.
2: Máme, áno, je tu krásne, je tu pekne, je tu taký pokoj, takže super.
0: Nádherná pozvánka, inak možno v rámci prázdnin a leta navštíviť aj Turčianske Teplice. A prezraď mi, či ty pracuješ v rámci cestovného ruchu, alebo niekde úplne mimo?
2: Ja pracujem pre Slovenskú poštu.
0: Ty si za priehradkou?
2: Ja som na rajone.
0: Akože externo?
2: No, doručujem. Aj bariky, aj poštu.
0: Ivanka, tak nám ešte prezrať, prosím ťa, aká je tvoja povinná výbava, keď takto chodíš dennodenne s poštou roznášať listy, zásielky. Čo musíš vždy so sebou mať, okrem tej tašky samozrejme, poštovej?
2: Tašku vody. A dobrú náladu.
0: A to počujem, že máš aj dnes.
2: To ja mám vždy. To je také slniečko.
0: Ty si super. A čo najčastejšie doručuješ? Listy,
2: balíčky. No, balíčky.
0: A pohľadnice už asi... Aj pohľadnice ešte?
2: No, pravda. A teraz v lete obzvlášť. A ja som dneska jednu krásnu dostala od syna. Je v Amerike, tak mi poslal takú krásnu pohľadnicu.
0: Jej, tak to je od neho milé.
2: Taká spokojná.
0: Ivanka, tak ja ťa pozdravujem do Turčianskych Teplíc. Maj tam dnes pohodový deň. Zostan takto príjemne naladená a dúfam, že ti náladu vylepšila ešte dnes aj táto informácia, že ti budeme posielať naše krásne novúčičky. Voňavé, voňacké tričko.
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: Tak sa maj krásne.
2: Ďakujem.
0: A ešte pohodové leto. Ahoj, čau.
2: Ďakujem krásne.

0: leto je absolútne skvelé, len trochu viac ide do peňazí. Viete, ako to je, kávička po obede niekde na terase. Popoludne si tiež chcete sadnúť, alebo večer možno na drink s kamarátmi, alebo idete do kina, prípadne divadlo pod holým nebom, alebo festival. Čo vám budem hovoriť? Na cestách máme policajné hliadky a kontroly a hovorím to preto, lebo nikto z nás nechce zbytočne zacvakať, keď to potom môžete minúť na nejaké príjemné letné radovánky. Vieme, kde vás namerajú radary aj policajné hliadky, zostaňte s nami. O chvíľu čerstvý dopravný servis u nás na vlne.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Bolo 10.30. Počúvate krátke správy. Nepríjemné pocity slovenských zamestnancov rastú, ukázal to prieskum. Viac ako polovica opýtaných nebola spokojná so svojím platom. Pre porovnanie, v Česku je takto nespokojná zhruba tretina zamestnancov. V Japonsku pátrajú po nezvestných po včerajšom zemetrasení. To už má potvrdených 13 obetí. Nominácie Manchesteru City na dva prípravné zápasy chýbajú hviezdny Erling Haaland s Rodrym. Zvyšok týmu má pred sebou duel proti Interu Miláno a Atletico Madrid, kde pôsobí aj David Hansko. Od juhozápadu k nám prúdi pôvodom tropický vzduch. V Žilinskom kraji, na hore Hroní a východe sa oteplí do 35 stupňov, na západe a juhu až do 35. Platné sú aj výstrahy pred horúčavou. So zrážkami dnes nepočítame.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Strážskom smerom na Michalovce a radar je na výjazde z Košíc v smere na Šebastovce. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: všetkých, ktorí si možno v lete užívate výlety na bicykloch, na karavanoch, opekačky, grillovania, guláš party. Na toto všetko som myslela pri tejto pesničke, lebo je maximálne príjemná, pohodová. John Denver u nás na vlne. Ak hľadáte knihu, ktorá vás zahreje pri srdci, mám teraz pre vás knižku Mačkári.
1: Na vlne s knihou.
0: Je to nežný, hrejivý príbeh o priateľstve, strate aj nádeji, ktorý vás donúti spomaliť a vnímať maličkosti. Feel good román, ktorý vás vezme do ulic New Yorku, kde túlavý kocúr mení životy ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: V centre príbehu stojí čierny túlavý kocúr, ktorý už 11 rokov prežíva v uliciach New York City a počas toho stretol množstvo ľudí. Niektorí ho krmia, iní si ho sotva všimnú. No on si ich pamätá všetkých a dokonca im dáva vlastné mená. Je tu dúhová pani Núria, čudný susedko Colin, poštár Čerešniak, čiže Omar, Smutko z večierky alias Bonk, či jasnoružová osoba Lily. Každý z nich má svoj vlastný príbeh, svoje starosti, svoje rany. A práve kocúr je tým, kto ich, hoci nenápadne, začne spájať. Hlavnou postavou medzi ľuďmi je Núria, baristka, ktorá dobrovoľne pomáha túlavým mačkám v Brooklyne. Napriek tomu, že sa bráni nálepke bláznivá mačkárka, práve mačky sú jej únikom aj spôsobom, ako nachádzať zmysel. Chodieva krmiť nášho kocúra, ktorý už zažil aj veľa smutného, preto je mimoriadne opatrný. Úryvok číta Patrícia Balajová.
3: Na nešťastie ho vlastná neopatrnosť dobehla. V dobro ľudí prestal veriť až potom, čo schytal niekoľko prázdnych plechoviek od piva, potom, čo ho obarili vriacou vodou a potom, čo mu náboj zo vzduchovky zostal navždy uväznený v svale na boku. Párkrát sa ho ľudia dokonca snažili zabiť otravou na potkany. Aby prežil, musel sa naučiť byť oveľa menej dôverčivý.
2: Jedného dňa začne Núria pri mieste, kde sa zdržiava kocúr, nachádzať odkazy na lístočkoch. Tajný obdivovateľ? Náhoda? Alebo niečo viac? A postupne do hry vstupujú ďalšie postavy. Spočiatku nemajú nič spoločné, no keď kocúr ochorie, všetci sa nečakane prepoja. Sila mačkárov spočíva v atmosfére, v emóciách, detailoch každodenného života. Postupne odkrývame zaujímavé osudy, sem tam humorné poznámky, dojímavé okamihy a hlavne veľa lásky k mačkám. Jedným z najzaujímavejších prvkov je rozprávanie z pohľadu mačky. Myslím, že mačkári sú ideálnou voľbou pre chvíle, keď potrebujete spomaliť. Je to kniha o spojeniach medzi ľuďmi, medzi človekom a zvieraťom, medzi minulosťou a prítomnosťou. Príbeh, ktorý ukazuje, že aj malé gestá môžu mať veľký význam. A že niekedy stačí jedna mačka, aby zmenila život.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň.

0: taký krásny deň som mala včera so svojou sesternicou. Boli sme na vernisáži, potom sme boli na koncerte, potom sme si dali krásnu prechádzku a skončili sme, hádajte kde, v nákupnom centre, na nákupoch ako typické ženy. Madonna a Material Girl. Čo vám budem hovoriť, keď sú letné výpredaje, tak ťažko je nás ženy otrhnúť od tých výkladov. Počúvate Vlnu a hity overené časom. My sa ideme s Karin opäť po pol hodine pozrieť na aktuálne spravodajstvo.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Progresívne Slovensko vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam. Ukrajina zaútočila na ďalší sklad najväčšieho ruského internetového obchodu. Teplota dnes maximálne 30 až 35 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam. Tie sa podľa Simony Petrík stávajú na Slovensku smutným trendom.
4: A o tom, čo táto vláda mieni urobiť, aby tento trend zvrátila, o tom je úplne ticho. A prečo? Práve preto, že mnohé firmy do tejto situácie dostala práve vláda Roberta Fica. Táto vláda preto situáciu s prepúšťaním neustále zľahčuje.
3: Za prvý pol rok 2026 bolo úradom práce nahlásených 47 hromadných prepúšťaní, čo znamená vyše 4400 ohrozených pracovných miest. Analytici Národnej banky Slovenska za minulý týždeň uviedli, že do evidencie úradov práce prišlo v júni rekordné množstvo osôb z hromadných prepúšťaní, najmä zo západu. Reagoval na to premiéra Robert Fico. Na Slovensku je podľa neho 140 tisíc voľných pracovných miest. Každý, kto si chce nájsť prácu, si ju podľa neho bez ťažkostí nájde, či už sám alebo s pomocou úradov. Polícia vyzdvihla spoluprácu počas pátrania po zmiznutom chlapcovi. Trojročné dieťa zmizlo v kukuričnom poli pri Huncovciach v okrese Kežmarok. Nakoniec ho našli dobrovoľníci potom, ako bolo 33 hodín samé v lese. Na akcii sa podielali aj rôzne záchranné zložky, vrátane kinológov či odborníkov s dronmi. Ukrajinská armáda v noci zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. Najväčší online portál v Rusku podľa Ukrajiny slúži na prepravu sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Rusko medzitým začalo zháňať nové skladové priestory pre Wildberries. Plánuje ich zriadiť v Kazachstane. Futbalisti Spartaka Trnava v konferenčnej lige skončili. V odvete druhého predkola na pôde Sofie, tak ako pred týždňom, remizovali v riadnom hracom čase 0-0 a rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci. Takto to zhodnotil kapitán Erik Sabo.
5: Tak Európa už je za nami, treba sa sústrediť na tú ligu a odčiniť ten domáci zápas zo Skalicov a vyhrať Komárne.
3: Komárno pritom absolvuje prvý duel na svojom novom štadióne, čo domácim zrejme dodá motiváciu. Na Slovensku sa dnes začína vlna horúča, teploty sa môžu vyšplhať na 30 až 35 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní a východe. Obloha ostane jasná a bez zrážok, zajtra bude zrejme ešte o niečo teplejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Strážskom smerom na Michalovce. Radar je v Hlohovci na Dukalskej obojsmerne. Ak máte viac informácií z ciest, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: 11. Želám krásnu júlovú stredu. 29. júla máme v kalendári. Dnes oslavujú meniny všetky Marty. Krásne ženské meno. Pôvod má v staroarmejskom jazyku a význam je pani, gazdina alebo vládkyňa domu. A ešte som sa z charakteristiky o Martách dozvedela, že sú veľmi pracovité ženy, veľmi praktické ženy a majú organizačný talent. A toto ja môžem potvrdiť, pretože moja maminka je Marta a praktickejšiu ženu by ste na tomto svete asi len ťažko našli, len nevie odolať upratovaniu. To má takú malú, teda, chybičku krásy. Aj ku mne, keď príde domov, tak vždy mi komplet vyupratuje celý byt. Ale keďže má organizačný talent, tak väčšinou po nej vždy všetko nájdem. Takže veľa zdravia, veľa úsmevov, veľa šťastia a dnes absolútne vydarený meninový deň všetkým Martám, špeciálne aj tej mojej milovanej.
1: Počúvate Na vlne.

Krásne predpoludní máte naladené na Luny s Petrou. Poznáte takých ľudí, ktorí majú radi vôňu benzínu? Tak aj túto vôňu si budete môcť užiť burácanie motorov k tomu a my pridáme ešte aj poriadnu dávku hitov overených časom a kde konkrétne vo Veľkej Mani, tam si prosím poznačte do kalendára. 1. augustový víkend, to znamená táto sobota, 1. august, vo Veľkej Mani bude obľúbená traktormánia a tá opäť aj tento rok spojí adrenalínovú zábavu s hudbou, ktorú poznáte aj od nás z Rádia Vlna a ktorú poznajú vlastne celé generácie, takže keď sa zotmie, príde čas na tú pravú oldies party Rádia Vlna. Od 21. hodiny rozprúdi atmosféru náš DJ Martin Valko a celým večerom vás bude sprevádzať a tancovať spolu s vami a zabávať sa náš moderátor Milan Švikruha, takže to, čo vás čaká, sú najväčšie hity 70., 80., 90. rokov, pri ktorých jednoducho nebudete môcť sedieť, veď už aj kde by ste sedeli na takom futbalovom ihrisku vo Veľkej Mani, kde sa to celé bude odohrávať. Takže ak sa chcete zabaviť, zaspievať si a možno sa aj skvele zatancovať pod holým nebom na futbalovom ihrisku vo Veľkej Mani, tak toto je to správne miesto. A ešte jedna dobrá správa. Dnes opäť súťažíme o vstupenky na toto podujatie. Takže úplne stačí, ak sa zapojíte do hry veľmi jednoducho, vyplníte náš formulár na webe radiovlna.sk. radiovlna.sk, to je tá správna adresa. Večer po 17. sa môže pokojne stať, že sa na tú našu oldisku dostanete vy. Práve vy. Úplne zadarmo. Tak držím palce, nech to vyjde. Traktory cez deň, hity overené časom. Večer. Taká bude traktormánia vo Veľkej Mani už túto sobotu.

0: dnes by sme mali na pitný režim myslieť ešte viac a ešte intenzívnejšie a nosiť vždy po ruke fľašu s vodou, pretože už nám tu platia druhé výstrahy, výstraha teda druhého stupňa pred vysokými teplotami, popoludní od 13. to slnko teda rozbalí naplno. My máme pre vás aktuálnu predpoveď počasia, vieme, kde bude najteplejšie. Počúvate vlnu, o chvíľu sú to krátke správy, zostaňte s nami.
1: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Viete, koľko času potrebuje ráno žena, kým odíde z domu? 45 minút. A muž? 7 minút. Pravda? Alebo mýtus? Ich história sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia v meste Buffalo. Dovtedy boli krídelka považované za podradnú časť kuraťa. Dnes je to jedno z najviac obľúbených jedál na svete. Taká tá mňamka len tak na zobkanie. A čo z toho vyplýva? Že na deň, keď zažiaríme, si treba počkať. Tak ako kuracie krídelka, aj tie sa dočkali. Vyzulo ma z papúč, lebo dnes je taká doba, že až 27% mladých ľudí v prvý deň nenastúpi do práce. Napriek tomu, že predtým podpísali a akceptovali pracovnú zmluvu, jednoducho neprídu, ale ani nedajú vedieť, že neprídu. To je morálka, čo? Ono sa to aj hovorí, že ženy nie sú vôbec komplikované. Keď urobíme chybu, odpustia nám, a keď urobia oni chybu, tiež nám odpustia. To je silné, no. Mám pre vás aj pesničku, ktorá sa nás všetkých už bytostne týka, lebo sa volá, že už mi lásko není 20 let.
3: Čas ten otupí i ostrý bří.
2: Aj Erolke sa tisne slza do očú, ale už ti není ani 30 let. Ani 40.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Ministerstvo vnútra začalo s modernizáciou informačného systému na správu a evidenciu dokumentov a spisov. Od dnes až do nedele bude mať preto odstávku. Rozsiahle požiare pri Bordeaux sa v noci podľa hasičov nešírili. V oblasti ale očakávajú suchá, horúca počasie a takisto vietor. Na majstrovstvách Európy v Birminghame sa podľa rankingu kvalifikovalo 13 Slovákov. Ďalších 6 bolo k tomu blízko a stále majú veľkú šancu získať po 6 pretekárov. Na Slovensku sa dnes začína vlna horúčav. Teploty sa môžu vyšplhať na 30 až 35 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní a východe. Obloha ostane jasná a bez zrážok. Zajtra bude zrejme ešte o niečo teplejšie.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v obci Porúbka smerom do Žiliny. Počítajte so zdržaním. Okrem toho hlásite policajnú hliadku v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Radar ste nám nahlásili v Hlohovci na Dukelskej obojsmerne. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

máte Rádio Vlna. Ak vám na balkóne alebo v záhrade robia spoločnosť, možno práve v tomto momente aj vošky, tak mám pre vás jeden skvelý tip, ktorý nestojí takmer nič. A pozor, vraj naň nebude treba ani žiadnu chémiu. Jedna skúsená záhradkárka sa totiž na internete podelila o jednoduchý trik. Keď jej rastliny napadli kolónie vošiek, tak jej pomohla, viete čo, obyčajná mydlová voda. Stačí zmiešať čajovú lyžičku jemného ekologického saponátu a približne 3 litre vody a s týmto potom postriekať rastliny. No a takýto postrek by mal narušiť ochranný povlak, čo majú vošky na tele, a potom oni sa vám na tých rastlinách jednoducho neudržia. Odborníci ale zároveň pripomínajú, že vošky síce záhradkárov potrápia, ale zároveň sú aj potravou pre lienky alebo vtáky, takže práve lienky dokážu počas svojho života vlastne zjesť, skonzumovať, zlikvidovať tisíce takýchto malých škodcov. Ale ak sa najbližšie vyberiete polievať paradajky, rúže alebo úhorky, tak skontrolujte aj spodnú stranu listov. Možno vás tam čaká armáda nezvaných hostí, ale na tú vraj stačia len dve ingrediencie, ktoré 100% má každý doma v kuchyni.

0: štátne oblečenie bolo inak často zo sekáču. Neviem, či viete, v časoch, keď sa preslávila, tak si ešte nemohla dovoliť drahé outfity. Takže tie kúsky, ktoré vidíme aj v jej videoklipoch, boli z bazárov a zo second handov. Ale veď výborný nápad, Karin, čo povieš? Že to takto Cyndi Lauper vyriešila.
1: A ako si ju podľa toho pamätáme?
0: Perfektné, áno, to bol taký jej poznávací štýl, jedinečný, absolútne farebný a neskôr ho kopírovali milióny fanúšikov po celom svete. 0908 704 704, toto číslo si vy môžete napísať alebo skopírovať pre zmenu do vášho mobilného telefónu, pretože vám ho pripomínam na záver tejto hodiny z jedného dôležitého dôvodu. Ak chcete po 12. niekoho pozdraviť, teraz je ten správny čas, aby ste sa mi ozvali. Pokojne to môžu byť aj meninové Marty, narodeninoví oslávenci alebo kohokoľvek môžete pozdravať do práce, na dovolenku, je to na vás. Po 12. na vlne v tom najlepšom z parády top 1000 hitov sa budem venovať aj vašim kontaktom, ešte predtým aktuálne správy k vášmu dnešnému obedu s Karin z Rádia Vlna.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Peter Pellegrini sa stretol s čínskym premiérom. Západná Európa pokračuje v boji proti lesným požiarom. Zajtra teploty až do 38 stupňov, pršať nebude. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prezident Peter Pellegrini pokračuje vo svojej návšteve Pekingu. Dnes rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovenská hlava štátu ju vidí napríklad v oblasti moderných technológií alebo automobilového priemyslu. Na zozname potenciálnych investícií je napríklad čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať svoje vozidlá na Slovensku. O tom sa ale podľa prezidenta zatiaľ len rozprávali. Už včera rokoval Pellegrini s čínskym prezidentom. Xi Jinpinga pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť na budúci rok. Dnes sa začína ďalšia vlna horúčav. Podľa aktuálnych predpovedí by mala skončiť 6. až 7. augusta, a teda až v závere budúceho týždňa. Už dnes sa na juhozápade môže otepliť do 35 stupňov, neskôr bude podľa meteorologičky Jany Potánkovej ešte teplejšie.
3: Od čtvrtku 30. júla výlov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstrha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov.
1: Vysoké teploty vzduchu očakávajú meteorológovia počas dní aj noci. Tie budú tropické, čo znamená, že teplota neklesne pod 20 stupňov. Západná Európa pokračuje v boji proti lesným požiarom. Prichádzajú už správy o čiastočnom zlepšení situácie. Tisíce Španielov, ktorých museli evakuovať v okolí Madridu, sa už začali vracať do svojich domovov. Podľa vlády však ide o jedný z najhorších požiarov v Španielsku. Horí aj pri meste Bordeaux vo Francúzsku. Požiar sa podľa miestnych hasičov v noci nešíril ďalej. Očakávajú však horúce počasie a tak zostávajú v pozore. 13 slovenskí športovci a dve štafety sa kvalifikovali na majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame. Na pláne sú v auguste. Ďalších 6 atlétov má stále veľkú šancu získať miestenku na vrchol sezóny. V Birminghame nemôže chýbať napríklad Ema Zapletalová. Tá sa sústredila na 400 metrov prekážok, kde je svetovou tabuľkovou jednotkou. Pomôže tiež slovenskej štafete na 4x400 metrov. Dnes sa môže na Slovensku otepliť do 35 stupňov, až do večera bude slnečno. Jasná obloha bude prevládať aj v noci. Teplota by nemala klesnúť pod 13 stupňov ani v údoliach. Zajtra bude mimoriadne teplo. Na západe a v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, všade inde maximálne 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v obci Porúbka smerom do Žiliny, treba tam rátať aj so zdržaním. A nahlásili ste ešte policajnú hliadku v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Vierka posiela pozdrav party majstrov, ktorí obkladajú dom na Banickej ulici v Gelnici. Tak držíme palce, nech im samozrejme robota ide od ruky a nech im tie obkladačky tam sedia minimálne tak presne ako tvoja dnešná predpoveď počasia, Karin, ktorá už sa asi veľmi nezmení, ale nevadí. Špeciálny pozdrav posielajú hlavne tí, ktorí ich pozorujú a poskytujú im morálnu podporu. Takže chlapci, ak máte pocit, že vás niekto sleduje, tak nie je to stavebný dozor, ale takýto fanúšikovský klub. Tak vám želáme, nech je tá fasáda vydarená, nech kávička je silná a nech je nálada aj naďalej výborná. Petra pozdravuje, na vlne spolu štartujeme našu ďalšiu spoločnú špeciálnu hodinu. Prajem príjemnú obedňajšiu.

najlepšie si parády top 1000 hitov rádia Vlna, tak potom rozhodne aj Marika Gombitová. Ak sa chystáte na výlet do južných Čiech, možno si okrem repelentu pribalte aj poriadnu dávku odvahy. Miestni obyvatelia totiž už niekoľko týždňov hlásia pohyb záhadnej čiernej šelmy. A nie, nehovoríme o susedovom vypasenejšom kocúrovi. Podľa svedkov by mohlo ísť o čierneho leoparda. Dokonca predstavte si, polícia už aktuálne preveruje aj viacero hlásení, má k dispozícii aj nejaké videozáznamy a zatiaľ sa vie len jedno, že to zviera sa stále niekde túla, stále je v pohybe a objavuje sa na takých rôznych miestach v tých južných Čechách, takže ak tam náhodou uvidíte veľkú čiernu mačku, asi nebude hľadať granule ani miesto na parapete. Odborníci teda zisťujú, že čo sa to vlastne po tých českých lúkach prechádza, internet ale už má v tom úplne jasno. Bude to teda leopard, panter, alebo len taký veľmi dobre vyživený domáci miláčik. Každopádne, ak sa šelma skutočne potvrdí, tak to bude asi najväčší mačací výlet v Česku od čias, keď niekomu utiekol kocúr z obývačky. V každom prípade, túto čiernu cicu radšej nehladkajte. Radio.

0: German Jackson a Pia Zadora spievali v tejto pesničke z Rádia Vlna o tom, aké to je, keď začne pršať, ale my na Slovensku najbližšie dni na dážď zabudnime. Nepadne ani jedna jediná kvapka, bude svietiť slnko, o dušu spasenú a bude len teplo, teplejšie a najhorúcejšie. Čaká nás obrovská vlna horúčav, tak sa na to spoločne pripravíme. A dnešná predpoveď počasia už slibuje vysoké teploty, dokonca s výstrahami. Takže sa na to pozrieme teraz všetci spolu. Sú tu krátke správy na vlne s Karin.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Včera horelo v priestoroch leteckej strelnice na základni Malacky kuchyňa. Podľa ozbrojených síl ale nespôsobil požiar škody. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre. Konkrétny termín ešte neoznámil. Futbalový klub Real Madrid údajne začal rokovať o prestupe Rodriho z Manchesteru City. Informoval o tom renomovaný novinár Fabrizio Romano. Na Slovensku dnes očakávame teploty až do 35 stupňov a až do večera bude slnečno. Jasná obloha bude prevládať aj v noci. Teplota by nemala klesnúť pod 13 stupňov ani v údoliach. Zajtra bude už mimoriadne teplo. Na západe a v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov. Všade inde maximálne 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na horiace auto, ktoré hlásite z Bratislavy pred výjazdom na Šamorín. Okrem toho ste nahlásili nehodu v obci Porúbka smerom Dúžiliny, treba rátať so zdržaním. Ďalšiu nehodu riešia na obchvate Dolného Kubína, kde sa zrazilo auto s nákladným. Premávku riadi polícia a krátko sa tam zdržíte. No a upozorňujete aj na radary. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na výjazde z Oravského podzámku smerom na Príslop. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

švédska kapela s francúzskym názvom pesničky, ale inak spievaná po anglicky. Tak, takýto fajn jazykový mišunk namixovala ABBA do tejto skladby. Počúvate vlnu, Feri chce pozdraviť takto cez náš éter svoju úžasnú Ilku, bola dnes v práci a je na ceste domov a že vraj jej pripravil lakocinku, sa mi pochválil, a dobrú náladu a k tomu pridal fotku tej lakocinky a sú to tuším obložené chlebičky. Dobre som videla, Feri, vyzerá to výborne. Dúfam, že to bude Ilke chutiť, po práci rozhodne padne vhod, ale ten pocit, že vám niekto niečo pripravil, to je ešte lepšie, podľa mňa ešte lepšie to bude chutiť. Alenka by chcela dať zahrať svojmu drahému manželovi Matúšovi k jeho dnešným narodeninám. Všetko len to naj. Synovia Matúško a Jakubko posielajú ocinovi veľké objatie a napísala mi aj Diana, ktorá by chcela zablahoželať synovi Lukášovi k jeho dnešným 17. narodeninám. Nech je zdravý a spokojný v živote. Čo iné by si mamina pre svojho syna želala najviac, však nech je zdravý a spokojný. No a samozrejme pripájame aj pozdrav pani učiteľke zo škôlky Marte, i keď je to už dávno, ale stále na ňu v dobrom spomíname. Takže pozdravujeme aj pani učiteľku Martu. No, Milka a Aťka sa mi pochválili, že dnes obrali čierne rýbezle a v tomto momente už sedia na hojdačke a počúvajú nás pri kávičke. Pozdravujem, dievčatá, takéto šikovné ste. Čo bude z tých čiernych rýbezlí? Nejaký koláč? Možno bublanina? Alebo lekvár? Dajte mi prípadne vedieť. No a ešte tu mám špeciálny pozdrav pre dve dievčatá, Moniku a Niku, ktoré mi napísali, že sú v práci. Robia langoše a je extrémne teplo. Pozdravujú z teplého vrchu Monika a Nika. Langošové kráľovné. Babi, nezávidím vám to, ale verím tomu, že táto pesnička vám padne vhod od Hanky Zagorovej. Inak to najde. Tak špeciálne pre vás, aby ste sa mi v tom teple pri tých langošoch úplne neroztopili. Rádio Vlna.

práci si doprajte pokojne aj o jeden kopček zmrzliny navyše, drink s ľadom, príjemnú sprchu, alebo melón priamo z chladničky, alebo akékoľvek iné osvieženie. Začínajú sa nám horúčavy a vy už to dnešné horúce popoludne budete tráviť s Martinou a s Milanom. Petra Podkonická pozdravuje, lúčim sa s vami mojou obľúbenou hláškou z Miazgovcov. Ber si príklad od tuleňa, vie si vždy nájsť kúsok tieňa. Pokojne môžete použiť, neurazím sa. Majte sa k-

u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Eurokomisia by mala posúdiť zlúčenie zdravotných poisťovní Unión a Dôvera. V Maďarsku vstúpil do platnosti zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku. Zajtra mimoriadne teplo, platné budú viaceré výstrahy. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Progresívne Slovensko napadlo zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Uniona Dôvera. Obrátilo sa v tomto prípade na Eurokomisiu. V spojení vidí riziko pre verejné zdravotné poistenie. V liste poslanci Európsku komisiu žiadajú, aby posúdila, či zníženie počtu zdravotných poisťovní na Slovensku môže negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž. Zdravotná poisťovňa Unión už na to reagovala. Poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú a tak sa na ne nevzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže. Na Eurokomisiu sa pritom plánujú obrátiť aj samotné poisťovne. Komunikovať budú aj s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ani obec Rovinka so spalovňou Slovnaftu nesúhlasí. Rovnako ako hlavné mesto podala rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie. Podľa obce Rovinka neboli dostatočne preskúmané a vyhodnotené všetky vplyvy projektu. Záverečné stanovisko Enviro Resortu žiada zrušiť a vec opätovne prerokovať. Ministerstvo zatiaľ na rozklad Bratislavy ani Rovinky nereagovalo. V Maďarsku vstúpil do platnosti zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku. Parlament ho schválil včera. Proti zriadeniu úradu hlasovalo 46 poslancov Fidesu. Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti. Vyšetrovať bude aj korupciu. Futbalisti Emeška a Žilina sa zajtra postavia proti GKS Katovice v rámci konferenčnej ligy. Budú chcieť potvrdiť získaný náskok 2-1 z úvodného duelu a spečatiť tak postup. Hlavný tréner Šošonov Pavol Staňo povedal, že jeho hráči musia byť pozornejší v defenzíve. Postupujúci narazí v treťom predkole na úspešnejšieho zo súboja medzi izraelským Tel Avivom a bulharským Ludogorec Razgrad. Zdolaný tým v európskych súťažiach skončí. V noci bude teplo, ochladia sa zrejme len obyvatelia údolí, kde môže teplota klesnúť k 13 stupňom. Zajtra bude mimoriadne teplo, platné budú aj najvyššie výstrahy. Na západe a v Banskobystrickom kraji môže byť až 38 stupňov, inde okolo 29 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na obchvate Dolného Kubína, kde sa zrazilo auto s nákladným. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Okrem toho upozorňujete na radary na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a namerať vás môžu aj na výjazde z Oravského podzámku smerom na Príslop. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Pekne pozdravujeme takto 3 minúty po 13. Zase počase zapíname tie klimatizácie tam, kde sú samozrejme a možno sa aj dohadujeme s kolegami. Dobre je, môžeme trošku viac, aby tak, bol každý spokojný.
3: Tak, vždy to musí byť o nejakej takej vzájomnej dohode a rešpekte k tomu druhému. Na druhej strane pri týchto teplotách asi každý uzná, že trošku chladiť treba, ak sa dá.
2: Áno, ak sa dá, tak vám teda želáme, aby sa dalo aj u vás schladiť. No, čo sa možno tej hudby a rádia týka, tak tie dohody môžu byť jednoduchšie.
3: Určite. A my hráme z Rádia Vlna samé hity overené časom, ktoré vás nejakým dobrým spôsobom naladia do toho pracovného dňa. Aj keď, ako stále zvykneme hovoriť počas týchto týždňov, toto sú tie najprázdninovejšie.
2: Tak si ich užívajte spolu s nami. Želáme naďalej peknú stredu.

0: A ako tak počúvame tento kabát, tak sme si s Maťou uvedomili, že táto pesnička by rozhodne nemusela chýbať ani na Traktormánii už túto sobotu vo Veľkej Mani, kde bude ten program plný malotraktorov, štvorkoliek offroad a okrem súťaže vo večernom čase samozrejme aj Oldies Party Rádia Vlna.
1: Tak snáď tento hit Colorado od kabátu zahrá DJ Martin Valko, ktorý tam bude samozrejme ako po tej moderatorskej stránke. Ty, Milan Švikruha, už sa na to všetko tešíte, na tú Traktormániu.
0: Túto sobotu, 1. augustový deň, škoda nezačať nový mesiac s nejakou parádnou party.
1: A škoda sa neprihlásiť, ak to teda nemáte ďaleko, alebo máte na pláne ísť na toto miesto a trošku sa zabaviť. Takže radiovlna.sk, veľmi jednoduchá cesta, grlistkom zadarmo.
0: Áno, dnes po 17. bude náš kolega Rastio Ort opäť rozdávať dva lístky na toto krásne podujatie. Všetko nájdete na našom webe.

0: Vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: popoludní počúvate Rádio Vlna a naše štúdio sa v piatok a v sobotu presťahuje na Zelenú vodu, odkiaľ budeme vysielať z najväčšieho festivalu 90. rokov Big Summer Festu.
1: No a tam už zajtra vystúpi aj legenda 90. rokov.
0: Scooter! Áno.
1: Tak toto bude iná energia.
0: How much is the fish? Pyrotechnické efekty za tisíce eur budú patriť medzi vraj najväčšie, aké tento rok slovenské festivalové publikum uvidí na skútri.
1: Tak je to jedna z najočakávanejších hviezd a jej príchod si vyžiadal precízne plánovanie. Kapela cestuje vlastným súkromným lietadlom a starať sa o ňu bude približne 50 členný realizačný tím.
0: Organizátori museli zabezpečiť aj šéfkuchára, dokonca až z Viedne, aby splnili presne
1: stanovené... Sacherová torta bude.
0: Požiadavky na jedálny lístok. Od raňajok až po večeru sa o nich bude starať a catering pre kapelu presiahne hodnotu 10 tisíc eur.
1: To nie je málo, to by sme sa mohli prikmotriť, snáď by sa niečo...
0: A oni tam budú už zajtra. Tak niečo snáď z toho zostane a potom sa aj my prikmotríme.
1: Tak, tak, tak. S takýmito požiadavkami teda na organizátorov prichádza kapela Scooter. Vy si skúste ale dnes popoludní s rádiom Vlna predstaviť takú vec, že ste veľká hudobná hviezda 90. rokov.
0: Aké by boli vaše požiadavky na organizátora koncertu? Pokojne sa uvoľnite v tých myšlienkach, lebo ste hviezda svetového formátu. Čo by ste si želali? Aké by boli vaše podmienky na to, aby ste išli koncertovať?
1: No tešíme sa na vaše reakcie na čísle 0908 704 704 a tá istá otázka sa už nachádza aj na našom Facebooku.
2: Hity overené časom. Rádio V.

0: aj všetko sledujeme, čo sa dnes deje okolo nás. Karin v správach, nie my dvaja.
1: Áno, áno, Karin prišla do štúdia Rádia Vlna, má pre nás krátke správy.
2: Na niektorých úsekoch rieky Dunaj na Slovensku nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Dôvodom je nepriaznivý vodný stav. Austrália potvrdila lokálny prenos vtáčej chrípky. Doteraz bola pritom jediným kontinentom, na ktorom sa tento vírus nevyskytoval. Futbalisti DAS Dunajská Streda môžu zajtra spečatiť postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. DAS si vezie na pôdu Veležu Mostar z Bosnie a Hercegoviny tesný náskok 1-0. V noci bude na Slovensku teplo, ochladia sa zrejme len obyvatelia údolí, kde môže teplota klesnúť k 13 stupňom. Zajtra bude mimoriadne teplo, platné budú aj najvyššie červené výstrahy. Na západe a v Banskobystrickom kraji sa môže otepliť až do 38 stupňov, inde maxima okolo 29 až 34 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu, ktorú odstraňujú na obchvate Dolného Kubína. Zrazilo sa tam auto s nákladným vozidlom. Premávku riadi polícia a krátko sa tam zdržíte. Radary ste nám nahlásili na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a na výjazde z Oravského podzámku smerom na Príslop. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: you know, my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ladíte Rádio Vlna, to sú hity overené časom, a ktoré potešia, veríme, aj popri práci, aj keď vám je horúco. My sme začínali s tým, že je to fajn, keď sa ľudia vedia dohodnúť, na akom stupni alebo na akej teplote má byť nastavená klimatizácia, ale keď ju v práci nemôžeš mať, o to horšie. Napríklad, keď robíš a pečieš niekde v nejakom stánku langoše, na čo ti je klima?
2: Tak, Monika a Nika, langošové kráľovne sa nám ozvali z teplého vrchu, že je tam naozaj extrémne teplo, ale majú túto prácu radi pri počúvaní Rádia Vlna a sú radi, keď tam chodia ľudia na tie langoše.
1: Dievčatá, ani ste, neviete si predstaviť, akú chuť ste mi teraz narobili na langoše.
2: Tú vôňu cítime takto sprostredkovane.
1: Iba jeden som mala tento rok.
2: Wow, nič moc.
1: Števko z Polomky píše, že by chcel dať zahrať nejakú peknú pesničku. Tetuške, Martuške, do ďalekého Anglicka, k dnešným meninám. Mm-hmm. Že na ňu každý deň myslí.
2: Tak, a inak aj mám tetušku Martušku, tiež ju pozdravujem do Držkoviec. No a pozdraviť môžeme aj priateľov na dovolenku do Chorvátska, Majku a Ríška a celú tú spoločnosť, že na budúce už spolu, to sa ozval Martin z Washingtonu.
1: No tak tam zaznie napríklad Pali Hamel. Takýto slovenský hit až do ďalekého Washingtonu pošleme.
2: Krásna spomienka k tomu Bonnie M a Sunny.
1: Až nám veľa bude, tak bude slnečno. Bon Jovi a It's My Life. It's my
2: a mnohé ďalšie hity overené časom z Rádia Vlna do 14. hodiny. Takéto, ktoré ste počuli, a v plnej dĺžke už o malú chvíľu.

0: Aj hviezdy 70. rokov majú svoj festival, ale nie je to ten, ktorý sa blíži na zelenej vode. Big Summer Fest 2026, to sú najmä teda 90-ky a mileniálky a celé sa to odštartuje už zajtra.
1: Áno.
0: Nedaleko Nového Mesta nad Váhom, Rádio Vlna má tu čest byť pritom aj pri samostatnom vysielaní priamo z areálu.
1: V piatok a v
0: zelenej
1: sobotu.
0: Vody, v piatok a v sobotu.
1: Ale už zajtra vystúpi na Big Summer Feste legenda 90-tych rokov Scooter a dnes sme sa dozvedeli aj o ich požiadavkách na organizátorov, lebo vieme, že 10 000 na catering žiadajú 50 členy realizačný tím, čiže 50 ľudí, ktorí sa o nich majú starať.
0: Súkromné lietadlo plus k tomu mám pocit ešte veľa, veľa pyrotechnických efektov.
1: Tak ale aj kuchár zviedne. Niečo
0: predstav
1: stojí
0: si.
1: To tiež, no. Takisto, takže toto sú ich požiadavky a dnes sme vám dali tú možnosť predstaviť si takú situáciu, že ste teda veľká hudobná hviezda 90-tych rokov, aké by boli vaše požiadavky.
0: No a Alenka sa takto odviazala.
2: Ako slávnej rokovej hviezde mi prosím pripravte prezidentský apartmán zariadený v čírej, bielej, nádhernej farbe. Všade budú luxusné biele kožušiny, samozrejme pravé. Uprostred výrivka a v nej šampanské Don Perignon. Za stenou mi bude vyhrávať filharmonické kvarteto a na tanieri bude svietiť udený bôčik a brinzové halušky.
0: Alenka, už ako keby sa stalo. Toto všetko ano. Už je predpripravené.
1: Ja si predstavím, ako Don Perignon chutí s brinzovými haluškami.
0: Poďme na Anku. Anka píše tiež, hviezda, požiadavky, toho by bolo habadej. Začneme pri limuzíne až k schodom lietadla.
1: Šatňa veľká ako apartmán.
0: Ľad dovezený z Islandu.
1: Kokosová voda otvorená presne 7 minút pred môjim príchodom.
0: Teplota v šatni presne 22,3 stupňa.
1: 999 bielých rúží, všetky otočené jedným rovnakým smerom.
0: Vonné sviečky s voňou úspechu a Grammy.
1: Zrkadlo len s lichotivým osvetlením.
0: Šampanské musí čakať vychladené, ale nie príliš.
1: Jahody nakrájané na rovnakú veľkosť.
0: Mikrofón, ktorý už spieval minimálne s tromi legendami.
1: A žiadne slovo nostalgia, hovoríme tomu nadčasová legenda.
0: A Ganku niekto osloví slovom alebo spojením bývalá hviezda, koncert sa automaticky posúva o 90 minút.
1: A hrať sa bude 5, nie? Tak ďakujeme veľmi pekne, Anka, aj ty si sa vedela odviazať, to sa nám páči. A Marcel tak celkom zostal pri zemi.
0: Mm-hmm. No, keď v dnešnej dobe, tak aspoň teda vstup bez mobilov. To je moja požiadavka. Marcelova teda.
1: A čo vaše? Keby ste sa takto odviazali.
0: Dajte vedieť 0908 704 704 alebo Facebook Rádia Vlna.

0: Nie jeden vodič pri tejto pesničke dupol na plyn, ale pozor na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, kde je v pravom jazdnom pruhu odstavený kamión a na ceste roztrhaná pneumatika.
1: Tak, toto je jedna z informácií, ktoré ste nám zatelefonovali na 0800 800 200. Tie ďalšie už, Karin, v správach na vlne o 14.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Hasiči dostali pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros. Zajtra teplota do 38 stupňov, najteplejšie na západe a v Banskobystrickom kraji. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na niektorých úsekoch rieky Dunaj na Slovensku nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Dôvodom je nepriaznivý vodný stav. Lode musia ostať zakotvené v prístavoch alebo na kotviskách, a to až do zlepšenia podmienok. Dunaj je v týchto dňoch na mimoriadne nízkej úrovni. Jeho prietoky patria k najnižším za posledné 10 ročia. Nevyzerá to pri tom, že by sa mala situácia zlepšiť. Potrebné sú výdatné zrážky, ktoré sa neočakávajú na Slovensku ani v povodí rieky v Rakúsku a Nemecku. Prijaté sú preto aj opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo sa budú lode cez plavebné komory preplavovať pri obsadenosti minimálne na 40%. Druhá etapa archeologického výskumu priestoru pri budove Orbis v centre Nitry prekvapila archeológov. Pokračuje Peter Bednár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
4: Prekvapením tejto sezóny, že sa nepodajilo nájsť hroby zo staršej doby bronzovej, ale že sa podajilo identifikovať ďalšie pohrebisko z včasného stredoveku z 10. 11. storočia, čo zase potvrdzuje význam Nitry a hustotu osídlenia Nitry.
2: Väčšina hrobov je porušená kvôli rozširovaniu mestskej zástavby v 19. a 20. storočí. Práce na odkrývaní histórie v centre Nitry však budú pokračovať. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na gréckom ostrove Paros v Egejskom mori. Bojovali s ním celú noc. Preventívne museli evakuovať niekoľko obcí. Hasiči však napriek tomu v regióne zatiaľ nevyhlásili nebezpečenstvo za ukončené. Na gréckych ostrovoch sa počíta s veterným počasím. Na toto leto sa krajina ale pripravila v rámci protipožiarnej obrany zodpovedne. K dispozícii má 18 000 hasičov a 85 lietadiel. Dronmi zas kontrolujú vznik nových požiarov. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu. Jeho kroky by mali viesť z Feyenoordu Rotterdam do Stuttgartu. Informovali o tom holandské médiá s tým, že prestupová suma prekročila 15 miliónov eur. Sauer údajne už pricestoval do Stuttgartu a večer ho čaká prehliadka. Krídelník by mal podpísať 5-ročnú zmluvu. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie na 13 až 11 stupňov v údoliach. Vo štvrtok počítame s mimoriadnymi teplotami. Na západe a v Banskobystrickom kraji sa oteplí najviac na 34 až 38 stupňov, na zvyšku územia maximálne 34 stupňov a so zrážkami nepočítame.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na situáciu na D1 za Novým Mestom smerom do Hornej Stredy. V pravom pruhu je odstavený kamión, na ceste je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej hlásite ešte odstavené auto s prívesným vozíkom. Okrem toho upozorňujete na radary na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Beladíc a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Ak povinnosti nepustili, alebo nebola možno veľká chuť obedovať s odbytím 12, tak v tejto chvíli možno aj dobrú chuť k obedu želáme po druhej popoludni.
0: Ak ste si dnes urobili také, že lázanie, tak zároveň oslavujete, lebo dnes je taký deň lázaní. Svojím pôvodom je to jedlo z Talianska. A tie úplne prvé pôvodné boli v raji bez paradajok.
1: Áno, boli to bez paradajok, ale podľa niektorých, tuto aj podľa môjho kolegu, sa také jedlo ako lazanie dajú jesť studené.
0: Úplne
1: v
0: poriadku.
1: Celkom živo neviem predstaviť, ale v tomto počasí.
0: Presne tak, v týchto teplotách.
1: Ale keď studené, tak napríklad rezeň môže byť studený.
0: Aj rezeň môže byť studený, ale počúvaj, tu píšeš Marek zo Sheffieldu, že sme mu tými langošmi urobili dnes chuť na dobrú večeru a aj u nich, že tu aktuálne tých 27 stupňov, takže je tak naladený na to, že večer sa bude vyprážať.
1: Znova sme pri langošoch. Ďakujem veľmi pekne. kuchyne, už viem, čo bude na večeru teda.
0: A dovtedy výborné hity overené časom z Rádia Vlna aj na takýto slovenský domáci spôsob. Ideme človečinou pekne ďalej.
1: Zavoňať.
0: Krok za krokom.
1: Elán, tak hovajte s nami z Rádiom Vlna aj naďalej.

0: 96. roku zažiarili Spice Girls a už v 99. mali takéto zajačie úmysly v zmysle, že urobiť niečo solovo ako Gary Halliwell v nahrávke Mi Chico Latino. A my sa z 90. rokov rozhodne takou nejakou príjemnou pozvánkou vieme presunúť aj do tej predchádzajúcej dekády do rokov 80.
1: No a dnes bude náš kolega Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o jednom videoklipe Georgea Michaela. Jeden detail ste si v tom klipe možno všimli, možno nevšimli.
2: V programe Hit rokov 80. po 8. večer na vlne vám prezradím, prečo mal George Michael nasadené vo videoklipe tmavé okuliare. A dôvod nebol slnko. Veci nás na late po 20.
0: Čo tam bol dôvod? Nejaké zranenie oka alebo niečo podobné?
1: Uvidíme. Nové okuliare chceli ukázať.
0: Môžeme teda prezradiť viac, ale nevieme. Ale v každom prípade ide o jeden veľký letný hit a aj ten si užijete v programe Hity rokov 80. už dnes večer po 20.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Saturn.sk a v pobočkách CK Saturn.

0: Dnes u nás na vlne vám dávame možnosť trošku sa odviazať v tých svojich myšlienkach a predstaviť si samého seba ako veľkú hviezdu, hudobnú hviezdu 90. rokov, že idete niekam koncertovať. Aké by boli vaše požiadavky na organizátora koncertu? Pýtame sa preto, lebo sme hovorili o tom, čo všetko si žiada skúter na Big Summer Fest.
1: Ivanka napísala, tak ja by som nemala veľké požiadavky. 3 fúriky piesku, slamenný slnečník, bazén aspoň s 2 kubíkmi vody a pitný režim bublinkového charakteru. Samozrejme, ten pitný režim by mi doručoval samotný skúter.
0: Dobre, dobra. Pekne. Marek, kázal by som zvoliť Miss Zelená voda 2026 a výherkyne, jedna by mi utierala pot z čela a druhá by ma ovievala vejárom, tretia by mi podávala nápoje.
1: A musia byť teda misky, hej? Na tom záleží.
0: No takže, na koho sa budeš pozerať?
1: Martin nám nechal hlasovku.
2: Moje požiadavky? Snáď len súkromie, sprcha, menšie občerstvenie. Žiadne hviezdne maniere. A rád by som podotkol, že také požiadavky vlastne majú aj naše hviezdy z 90. rokov. Napríklad tu Blatanka alebo Paľo Habera s týmom a ďalší. A to mi je na nich sympatické, že sa nehrajú na niečo viac. Či sú len ľuďmi, i keď populárnymi.
1: Môžeme potvrdiť, máme s nimi tiež svoje koncertné skúsenosti.
0: Áno. No a čo Ľudka a jej požiadavky?
3: Tak aj po skončení koncertu prichystali väčšiu zásobu Voltaren gelu a niečo proti bolesti, keď sa pri svojich top starých hitoch budem pokúšať aj o tanec.
0: Dobre, ale však hovoríme o hviezdach 90. rokov, lebo keď si to vyrátame, tak v 90. rokoch, keď mal 20 rokov, tak dnes ešte snať vládze skákať.
1: No už každý, ako je mu blízke. Aha, no, Ľudka napísala takto. Vy sa ozvite tiež na 0908 704 704 alebo na Facebooku Rádia Vlna.

0: of hope. Klobúková kráľovná, speváčka Linda Perry s kapelou Fort on Blondes.
1: Áno, a zaobišli sa bez jediného chlapa v tej kapele. WhatsApp ste počúvali minútku pred pol treťou u nás na vlne a v tejto chvíli trošku zacúvame do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Viete, koľko času potrebuje ráno žena, kým odíde z domu? 45 minút a muž 7 minút. Pravda? Alebo mýtus? Ich história sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia v meste Buffalo. Dovtedy boli krídelka považované za podradnú časť kuraťa. Dnes je to jedno z najviac obľúbených jedál na svete. Taká tá mňamka len tak nadzobkanie. A čo z toho vyplýva? Že na deň, keď zažiaríme, si treba počkať. Tak ako kuracie krídelka, aj tie sa dočkali. Vizuloma z papúč, lebo dnes je taká doba, že až 27% mladých ľudí v prvý deň nenastúpi do práce. Napriek tomu, že predtým podpísali a akceptovali pracovnú zmluvu. Jednoducho neprídu, ale ani nedajú vedieť, že neprídu. To je morálka, čo? Ono sa to aj hovorí, že ženy nie sú vôbec komplikované. Keď urobíme chybu, odpustia nám, a keď urobia oni chybu, tiež nám odpustia. To je silné, no. Mám pre vás aj pesničku, ktorá sa nás všetkých už bytostne týka, lebo sa volá, že už mi lásko není 20 let.
4: Čas ten otupí i ostrý bří.
3: Aj Erulke sa tisne slza do očú, ale už ti není ani 30 let, ani 40.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Štátna ochrana prírody prijala od začiatku roka celkovo 148 hlásení o možnom výskyte invázneho sršňa ázijského. Zatiaľ sa ale ani jedno z nich nepotvrdilo. V Bruseli mali za minulý rok viac ako 650 nehôd elektrických kolobežiek. Od budúceho roka ich tam zakážu. Podobne ako v Paríži, Madride či Prahe. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa nezmestila do nominácie týmu Visma Lease e-bike na Tour de France. Líderkou holandskej stajne bude obhajkyňa celkového prvenstva z Lanejška Pauline Ferrandová-Prévetová. V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Teplota klesne najnižšie na 13 až 11 stupňov v údoliach. Vo štvrtok počítame s mimoriadnymi teplotami. Na západe a v Banskobystrickom kraji sa oteplí najviac na 34 až 38 stupňov. Na zvyšku územia maximálne 34 stupňov a pršať by nemalo.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 za Novým mestom smerom do Hornej Stredy, pretože v pravom pruhu je odstavený kamión. Na ceste je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej hlásite ešte odstavené auto s prívesným vozíkom. Pozor na radary, na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom do Beladíc a namerať vás môžu aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Gimme a ABBA z Rádia Vlna, hity overené časom, ktoré veľmi radi zapájame aj do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, a radi sa na ne aj pýtame.
1: Áno, keď tam je tá téma hudba, tak áno, v prípade, že nie, tak je tam ešte film, prekvapenie a aj šport.
0: Áno, 4 témy na výber, každý jeden pracovný deň 14.50 si zahráte s nami. Majka si včera zahrala a inak zapochybovala o náročnosti včerajšej otázky. Ako nič sa jej podarilo odpovedať správne.
2: No veď, bože, to bola čo za otázka.
1: Výborné.
0: My sa veľmi tešíme teda, že ti môžeme odovzdať darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Ďakujem veľmi krásne, vy ste zlatočky, ďakujem.
1: Ale vy ste zlatí, čože my. A dúfam, že to dnes bude takto isto, takto v rýchlosti budete mať možnosť odpovedať na našu otázku, možno dve, ak sa prihlásite.

0: Ako keby z trošku inej tanečnej galaxie, Guru Josh a Infinity. 10 minút pred 15 hodinou v čase, keď máme priestor vo vysielaní rádia Vlna pre našu kvízovku. Vyber si, čo chceš. Števo si s nami dnes zahrá a ako každému v jeho pozícii dávame aj tebe, Števo, na výber.
1: Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Máme prekvapenie už, keď sme to prekvapili.
0: A prekvapili sme ťa príčom? Ešte v robote si?
2: Na streche momentálne, áno.
0: Aj, aj. Na streche?
1: Tak rýchlo.
0: Máš dobrý výhľad? Možno aj na správne.
2: Dobrý, dobrý, ešte... na komín, hej, bol plechovalom.
0: A celkom to, celkom to sedí, lebo keď hovoríme výhľad, bol si už v Nízkych Tatrách, predpokladám aspoň raz.
2: Aspoň raz som bol, áno.
0: Ktorý vrch je podľa teba vyšší? Chopok alebo Ďumbier?
2: Teraz ste mi dali. Ktorý vrch je vyšší?
0: Z ktorého je lepší výhľad?
2: Tak poďme na Chopku.
0: Nie. Chopok je o pár metrov nižší, dokonca tak, že vylezieš na Chopok a na Ďumbier potom ideš z Chopku po takých kameňoch.
1: Ale nevadí, Števo, ešte je to druhá šanca.
0: Mala by byť ľahšia však.
1: Uvidíme. Hlavne.
0: Uvidíme. Ktorá planéta je najbližšia k Slnku? Ako sa to počíta, od ktorej planéty tých 8?
2: Tak Merkur.
0: Tá Merkur.
1: Tá dobré. Na to, že na jednej nohe stojíš niekde vo výške, bolo to perfektne, Števo.
0: Tak a na to, že ti svieti na hlavu slniečko, ešte lepšie.
1: Aj. Takže darčekové predmety Rádia Vlna ti posielame, gratulujeme.
2: Ďakujem pekne.
0: A všetko dobré ešte po zvyšok pracovného týždňa.
1: Ahoj.

0: Ešte stále som nenašiel to, čo hľadám. Spieval Bono zo skupiny U2 v nahrávke I Still Haven't Found.
1: A to už dosť dlho, od 87.
0: 40 rokov je takým hľadačom.
1: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Áno, budeme ich nachádzať u nás. Vetery aj po 15. ale teraz už sú na rade správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Slovensko je v horúcom pásme vzduchu. Horúčavy potrvajú až do konca budúceho týždňa. Peter Pellegrini pokračuje vo svojej návšteve Pekingu. Zajtra teploty až do 38 stupňov, platia aj výstrahy najvyššieho stupňa. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Dnes sa začala ďalšia vlna horúčav. Podľa aktuálnych predpovedí by mala skončiť 6. až 7. augusta, a teda až v závere budúceho týždňa. Už dnes sa na juhozápade môže otepliť do 35 stupňov. Neskôr bude podľa meteorologičky Jany Potánkovej ešte teplejšie.
4: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstreha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov.
3: Na západnom Slovensku platia na zajtra výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Neochladíme sa pritom ani v noci. Tie budú tropické, čo znamená, že teplota neklesne pod 20 stupňov. Čiastočnú úľavu môže priniesť víkend do niektorých oblastí.
4: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a severe Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
3: V súvislosti s horúčavami odborníci odporúčajú obmedziť fyzickú aktivitu a nezdržiavať sa na slnku. Človek by mal počas horúčav denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. O vhodných nápojoch pokračuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: Pitná voda, prípadne neochutený, nesladený čaj, stolová voda, prípadne nie presladené nápoje, nesýtené minerálne vody, ktoré nám v prípade vyššieho potenia vedia nahradiť v organizme potrebu, ktorú máme.
3: Pozor by sme mali dať aj na svoje okolie, na staršie osoby, tehotné ženy či ľudí s ochoreniami, takisto na deti a domáce zvieratá, pričom tie nesmieme ponechať v zaparkovanom aute.
6: Progresívne Slovensko napadlo zlúčenie súkromných zdravotných poisťovní Unión a Dôvera. Obrátilo sa v tomto prípade na Eurokomisiu. V spojení vidí riziko pre verejné zdravotné poistenie. V liste poslanci Európsku komisiu žiadajú, aby posúdila, či zníženie počtu zdravotných poisťovní na Slovensku môže negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž. Zdravotná poisťovňa Unión už na to reagovala. Poukázala na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi a tak sa na ne nevzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže. Na Eurokomisiu sa pritom plánujú obrátiť aj samotné poisťovne. Komunikovať budú aj s úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3: Prezident Peter Pellegrini pokračuje vo svojej návšteve Pekingu. Dnes rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami.
7: Vyjadril presvedčenie, že ďalšie investície čínske dostanú plnú podporu čínskej vlády, aby sa uchádzali teda o možnosť investovať na Slovensko. Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí samozrejme stabilné, predvídateľné prostredie.
3: Pellegrini vidí napríklad ďalšiu spoluprácu v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu. Na zozname potenciálnych investícií je napríklad čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať svoje vozidlá na Slovensku. O tom sa ale podľa prezidenta zatiaľ len rozprávali.
6: Na R1 pri Seredi bude od pondelka opäť potrebná diaľničná známka. Upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Úsek pôvodne vyňali v súvislosti s uzavretím mosta v Seredi. Rýchlostná cesta bola obchádzkou. Slovenská správa ciest však už finišuje výstavbu nového mosta nad Železnicou.
3: Západná Európa pokračuje v boji proti lesným požiarom. Prichádzajú už správy o čiastočnom zlepšení situácie. Tisíce Španielov, ktorých museli evakuovať v okolí Madridu, sa už začali vracať do svojich domovov. Podľa vlády však ide o jedný z najhorších požiarov v Španielsku. Horí aj pri meste Bordeaux vo Francúzsku. Požiar sa podľa miestnych hasičov v noci nešíril ďalej. Očakávajú však horúce počasie a tak ostávajú v pozore.
6: Známe sú ďalšie podrobnosti o útočníkovi, ktorý cez víkend vrazil do davu na berlínskom pochode Pride. Islamista patril istý čas k verbovačom ultrakonzervatívneho prúdu islamu. Väčšiu pozornosť získaval na internete. Polícii mal útočník záznam už od roku 2019 pre ublíženie na zdraví, podvod, lúpež či urážky. Nemecká vláda prisľúbila komplexné vyšetrenie útoku. Zároveň upozornila, že podobným udalostiam nie je možné zabrániť s absolútnou istotou.
3: Slovenské hádzanárky do 18 rokov vstúpili úspešne do bojov na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V základnej G skupine zdolali Brazíliu presvedčivo 32-25. Slovenky ako úradujúce majsterky Európy potvrdili pozíciu favorita a v stretnutí ani raz neprehrávali. Už zajtra naše mladé hádzanárky hrajú proti Angole a v sobotu proti Japonsku.
6: Futbalisti Spartaka Trnava v konferenčnej lige skončili. V odvete druhého predkola remizovali v riadnom hracom čase 0-0. Rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci. Takto to zhodnotil kapitán Erik Sabo.
8: Tak Európa už je za nami. Treba sa sústrediť na tú ligu a odčiniť ten domáci zápas so Skalicou a vyhrať Komárne.
6: Do tretieho predkola konferenčnej ligy sa ešte môže dostať MŠK Žilina. Zajtra sa postaví proti GKS Katovice. Postup zajtra môžu spečatiť aj futbalisti Dac Dunajská Streda. Mužstvo zo Žitného ostrova si vezie na pôdu Veležu Mostar z Bosny a Hercegoviny tesný náskok 1-0.
2: Počasie.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekné popoludne želám aj za volanty. Na cestách začíname upozornením od nášho poslucháča.
9: Pozdravujem, to Einsteinová ulica, smere na prístavný most. V ľavom pruhu je cisterna s betónom, s defektom, odstavená, vytvárajú sa kolóny.
6: Ďakujeme a hlásite aj radary. Merajú na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom a spomalite taktiež na D1 pri Liptovskom a Mikuláši smerom do Ivachnovej. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No a čo dnes večer uvidíme na oblohe, keď sa na ňu zapozeráme? Krásny okrúhly mesiac.
0: Áno, bude spln, konkrétne spln vo Vodnárovi v tomto znamení? Nie asi.
1: Áno, vo Vodnárovi. No a v astrologii je tento spln spájany predovšetkým so slobodou a zmenou a môže priniesť silnú potrebu človeka vymaniť sa z toho, čo nás možno dlhodobo obmedzuje. Prehodnotíme svoje vzťahy, pracovné smerovanie a tak ďalej. Čiže možno nejaké dni životných zmien nás čakajú.
0: Taký spln o oslobodzovaní sa, hej? Mm-hmm. A spln nie je od slova, že sa ti niečo splní, čo sa ti sníva počas splnu.
1: Tak želať si môžeš.
0: Želať si môžeš, no ale sen aj tak neovplyvníš.
1: No budeme si želať hlavne prežiť v týchto horúčavách, ktoré nás čakajú, lebo sme to počuli. Odfúkovať budeme v najbližších dňoch.
0: No, až do budúceho týždňa, do piatka. No, uvidíme, ako to zvládneme. Ono postupne si asi zvykneme, ako to už býva. Mm-hmm. To telo zareaguje tak.
1: A potom príde zmena.
0: A potom príde nejaká zmena, keď už budeme zvyknutí.

0: Aj Lionel Richie chodí ešte koncertovať, dokonca nedávno pred pár mesiacmi bol aj tuto blízko. Neviem, či to bolo na Slovensku.
1: Vo Viedni, Áno,
0: tam boli viacerí.
1: No, tak asi určite má aj on svoje požiadavky a možno, že sa tie požiadavky s tým rastúcim vekom zväčšujú, alebo naopak zmenšujú.
0: Asi to závisí od každého jedného človeka a hviezdy, aký je náročný. A dnes si ale predstavujeme to, že my sme veľká hudobná hviezda 90-tych rokov. Aké by boli vaše požiadavky na organizátora koncertu, čo všetko by musel zabezpečiť, aby ste prišli? Ivetka je taká dosť skromná, nie?
1: A toto je mi sympatické. Ivetka napísala, že langoš, kofola, párok, rožok a cigánska.
0: Mm-hmm. To... Zase sme pri tom langoši.
1: Ja sa viem tam nájsť.
0: Dnes máme langošové vysielanie.
1: Ale vieš čo, keby sme možno dali ochutnať týmto zahraničným hviezdam, ktoré možno prídu aj na ten Big Summer Fest. Langoš? Uh-huh. Hoci to nie je teda, že úplne, že slovenská pochuťka, prišlo to z Maďarska, ale dali by sme im to ochutnať, tak možno, že aj oni by si povedali druhý rok, že toto tam chceme. Uh-huh. Langoš.
0: Ale s brinzou, pozor, musí byť s brinzou, keď si na Slovensku. Nadia napísala, že by chcela jahodové 100% juicy, aspoň 50 fliaš, čo tiež nie je až také veľmi náročné.
1: No, berieme. Toto je Elis.
2: Apartmán bez klimatizácie a s vaňou. By the way, tak to mal aj božský Kaja a ja som mala tú čest v takom apartmáne v jeho v Košiciach byť a aj spať. Potom by som požadovala osobného šoféra, osobného kuchára, osobného stylistu, v obývačke televíziu s priamým prenosom z festivalu. A v duchu by som sa modlila, aby nepršalo a bolo strašne veľa ľudí.
1: Mhm. Áno, lebo koľko ľudí príde, toľko ťa uvidí.
0: Mhm. Elis, môže byť, kedy prídeš, za koľko. Majka?
3: No, ja keby som bola veľkou hviezdou, tak by som chcela, aby ma pozývali na koncerty. Aby som aj napriek veľkým úspechom a sláve bola šťastná, s úprimným úsmevom na tvári, šťastným manželom a deťmi.
1: Mm-hmm, takže žiadne úteráky, žiadne juicy, nič. Mm-hmm. Stačí priamo v backstage, aby boli jej najbližší. Rodinka.
0: Ďakujeme veľmi pekne a pokojne sa ozvite aj vy a môžete byť pokojne aj náročnejší v tom celom, v tých svojich predstavách, že ste hviezda 90-tych rokov, idete niekam na koncert, čo chcete od tých organizátorov?
1: Tak, popustite úzdu fantázie na čísle 0908 704 704 alebo u nás na Facebooku.
4: Počúvate

0: Áno, ak v lesnom poroste, tak naozaj si len podriemkať. Aktuálne sa tam nehodlá zapalovať žiaden oheň, pretože je to všetko veľmi vyhriaté.
1: A tam je to asi úplne najideálnejšie, čo sa týka toho prostredia a počasia. Áno, pozrieme sa aj na to aktuálne v krátkych správach s Kristínou už o chvíľu.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: Je minútka po pol štvrtej a sú tu krátke správy. Petičný výbor spúšťa kampaň, ktorou chce docieliť vrátenie civilných letov na letisko Sliač na strednom Slovensku. Výbor tak chce otvoriť odbornú a verejnú diskusiu o jeho budúcnosti. Lesný požiar na západe Turecka prinútil úrady evakuovať desiatky obydlí a časť miestnej nemocnice. Uvedli to štátne médiá predstavitelia. Leo Sauer by mal dnes absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom klube VfB Stuttgart. O prestupe mladého útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informovali holandské aj nemecké médiá. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Na západe je hlásená aj výstraha 3. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na Einsteinovej smerom na prístavný most. V ľavom pruhu je cisterna s defektom. Aj si tam počkáte. Radar vás môže namerať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a merajú aj na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Zvolena. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio

0: Legendárne sliečka od skupiny Modus alebo pesnička Tia a môj brat aj s pozdravom a venovaním pre babku Martu k meninám od Rádia Vlna, od Olinky, ktorá jej chcela venovať pesničku a zapriať veľa, veľa zdravia a radosti v živote aj za vnúčika Juraja s jeho sestrou Sofiou.
1: No, okrem toho sa ozvala aj Ivka, ktorá by rada zahrala manželovi Števkovi, že mu ďakuje za to, že stojí pri nej a je jej veľkou oporou.
0: A ešte prišiel pozdrav z Rybačky s odkazom: zahrajte nám prosím niečo veselé, dovolenkujeme v Česku na rybníku v Sluhoch a bolo by to pre Klinca, Dedyho, Juriho, Bagiho alebo Bugiho, Lukáša a hostiteľku Vendulku, utešovateľku.
1: A Tiberov vám želáme.
0: Tak a do tých Čiech posleme aj teda niečo domáceho.
1: Domácu posielame. Lucie a Šrouby do hlavy ešte do 16.
0: Až potom príde Ricky Martin.
1: Maria a ešte jedna so ženským menom Nikita.
0: To všetko do 16. veľmi radi stihneme. Nech máte pohodu pri počúvaní Rádia Vlna. Rádio Vlna.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: som to mal raz ako zvonenie v telefóne, túto pesničku.
1: Tak teraz sa ľakáš.
0: Namiesto budíka. Ale na druhej strane, prečo nie, lebo idem hovoriť aj o tom, že čo sa udialo dnes ráno vo vysielaní Rádia Vlna.
1: No a na prvé počutie by sa mohlo zdať, že dnešná debata v Dobrom ráne od 5. do 9. bola o hádkach, ale nie je to tak.
0: Kolega Martin naopak zisťoval, čo v čom ste radšej ustúpili, aby ste mali, ako sa hovorí, že svätý pokoj.
1: Uh-huh. A dnes sa ozvalo viac mužov ako žien, možno náhoda.
2: Ozval sa Janči s tým, že oni sa s pani manželkou po rokoch ani nehádajú, ale sú situácie, keď sa inak nedá.
3: Manželka ma už roky otrávala s tým, že predstavíme kúpeľňu. Ja som s celou mocou chcel, aby sme v kúpeľni spravili tú vaňu, čo sa volá pred dôchodcov s týma dvierkami. Aha, ona, aha. Že sprchovací kút. No a keď sme sa už párkrát ako ohľadu toho pohádali, tak povedali, že si na to našetri. No a keď už mala určitú sú našetrenú, takže sama už dohodla si kúpiť novú štúdiu, zaplatila určitú zálohu. A nakoniec sa skončil tak, že aby bol kľud v rodine, tak máme sprchovací kút. Pre mňa by bolo ďaleko lepšie, keby tam predsa len bola tá vaňa pre dôchodca.
2: Vidíš, stále ti to nedá, ale ten svätý pokoj chvíľku bol.
0: No tak ale Janko, keď si chcel vaňu, tak si to mal zobrať do svojich vlastných rúk, no.
1: Dobrá rada na zlato. No, nevadí, hlavne, že sa viete dohodnúť, nie?
0: Bez hádok.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: by sme si dnes mohli vyspovovať, pretože 29. júla Martušky oslavujú na Slovensku meniny. Želáme všetko najlepšie.
1: Pekne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Ešte hodinku s nami dvomi, s Martinou a Milanom, a je s nami aj Kristýna. Ideme na ďalšie aktuálne správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Muž na pražskom letisku vtipkoval, že je terorista. Na dovolenku neodletel. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, do 38 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristýna Láceková. Nízka hladina Dunaja obmedzuje lodnú dopravu na Slovensku. Lode s väčším ponorom nemôžu preplávať niektorými úsekmi rieky a preto čakajú v prístavoch alebo na kotviskách. Na vodnom diele Gabčíkovo zároveň upravili režim preplavovania cez plavebné komory, aby šetrili vodu. Keďže meteorológovia zatiaľ neočakávajú výraznejšie zrážky, obmedzenia môžu pokračovať aj v najbližších dňoch. Opozičná strana SAS vyzýva vládu, aby znížila spotrebnú daň z paliev a DPH. Tvrdí, že motoristi by tak mohli pri natankovaní plnej nádrže benzínu ušetriť približne 20 eur. Podľa SAS by výpadok príjmov štátu nahradil vyšší predaj paliev. Vláda podľa Sasky nechce znižovať dane, pretože jej zvyšovanie cien vyhovuje. Pokračuje poslanec Karol Galek.
4: V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur. A to je presne ten dôvod, prečo sa táto vláda vôbec neponáhla. Pretože Ficovi toto vyhovuje.
2: Poslanec Marian Biskupič je však presvedčený, že ak by sa dane znížili, štátnemu rozpočtu to neuškodí. Premiér Robert Fico však už skôr odkázal, že počas konsolidácie verejných financií na znižovanie daní nie je priestor. Dodal, že Slovensko už dnes patrí medzi krajiny s najnižšími cenami pohonných látok v Európskej únii. Ministerstvo financií sa k tomu na teraz nevyjadrilo. Dovolenka jednej rodiny sa skončila ešte pred odletom. Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vyhlásil, že je terorista. Neskôr tvrdil, že len žartoval. Polícia ani pyrotechnici u neho nič nebezpečné nenašli. Letecká spoločnosť ho však z bezpečnostných dôvodov na palubu nepustila. Keďže cestoval s dvoma deťmi, domov sa musela vrátiť celá rodina. Polícia pripomína, že slová ako bomba, terorista či výbušnina na letisku vždy spúšťajú bezpečnostné opatrenia bez ohľadu na to, či išlo o vtip. Vedenie Formuly 1 chce aj v budúcom roku usporiadať všetkých plánovaných 24 veľkých cien. Ak by pre bezpečnostnú situáciu nebolo možné pretekať na Blízkom východe, seriál má pripravené náhradné riešenia. Konflikt v regióne už zasiahol aj túto sezónu. Veľkú cenu Bahrajnu presunuli a preteky v Saudskej Arábii zrušili. O osude záverečných pretekov v Katare a Abu Zabi sa ešte rozhodne. Ak sa neuskutočnia, sezóna by sa mohla skončiť v Európe. Medzi možnými dejiskami aj talianska Imola. Rozhodne sa o tom v septembri. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji do 38. Na západe je hlásená výstraha 3. stupňa pred horúčavami.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želáme aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Stojíte tam 40 minút. Radar vás môže namerať na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče a merajú aj na R1 za Hronskou Breznicou smerom do Zvolena. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: A to bola neuveriteľne veselá správa s svojím obsahom.
0: Otec roka získava. No neoplatí sa byť pri veľmi vtipný na letisku a naozaj byť opatrný pri tých slovách, že bomba, terorista.
1: No to určite, to určite. Ja mám veľmi širokú škálu humoru, dobre vieš, a veľa tak dokážem stolerovať, ale povedať na letisku, že
0: že som terorista.
1: Ste v ohrození, som terorista. Áno.
0: Táto je vtipkár, ale inak decka sa mu nepoďakujú, lebo sme to počuli, že domov
1: vrátiť,
0: celá rodina.
1: No.
0: Majú po dovolenke.
1: Trošku to pripomenul ten jeden český film, že to je vúl kaviarový toasty. Jo, nikomu tak samozrejme neprajeme nič zlého, ale tak ako zasmiali sme sa, zabavili.
0: A treba sa poučiť asi.
1: A treba sa poučiť a brať tieto veci vážne.
0: A naďalej budeme posielať hity overené časom takto do našej veselej stredy aj po 16.

0: som ti pripomenula, v ktorom filme si naposledy zahrala Jennifer Lopez.
1: No, pred rokom Kiss from the Spider-Woman. Ale nebol som na ňom inak. Rozmýšľal som vtedy, že idem, neidem. V každom prípade aktuálne tých kinách na seba berie najviac pozornosti iný film.
0: Film Odyssea. A už si ho všimol aj grécky premiér, ktorý teda ocenil režisera Nolena za propagáciu krajiny jeho filmom.
1: Tak ty už si videla Odysseu?
0: Videla som,
1: áno. A pochvaluješ si?
0: Pochvaľujem aj napriek tomu, že 3 hodiny som tam sedela v kine, ale bola som v takom kine, kde si môžeš ľahnuť, takže tam som vydržala. Nezaspala som, takže je to fajn.
1: No a takto sa poďakoval režisérovi Christopherovi Nolenovi aj spomínaný grécky premiér za to, že svojím filmom upriamil pozornosť na staroveké Grécko a prispel k zvýšeniu záujmu o celé jeho kultúrne dedičstvo.
0: No koniec koncov, tá významná časť filmu sa skutočne nakrúcala v Grécku. Niekoľko scén vzniklo v Messini a Korinte na Peloponéze, ktorý bol v dobe bronzovej centrom civilizácie opisovanej v Homerovom epose.
1: Keď sa na to pozrieme cez dáta, tak film Odyssea už 2 týždne vedie rebríčky návštevnosti kín v Amerike a celosvetovo zarobil zatiaľ niečo viac ako $640 miliónov.
0: No a hrajú tam navyše veľmi zaujímaví herci. To som si všimla ja.
1: Anne Hathaway?
0: Áno, ktorý teda trošičku zostarli, alebo vôbec to neprekáža.
1: A Matt Damon je tam
0: aj
1: tiež.
0: Aj Matt Damon, áno.
1: A čo ešte zaujímavé, tento Nolanom nakrútený film zároveň vyvolal zvýšený záujem o audioknihy s prekladmi Homerovej Odysei, najmä medzi generáciou Z a mileniálmi.
0: Takže stojí to za to.
1: Tak zrejme áno. Tak ak váš tínedžer vytiahne doma nejakú takúto knižku, alebo budete vidieť, že počúva. Čo to počúvaš? No normálne Homeru Odysseu počúva.
0: Takže znova Nolanovi treba poďakovať. Rádio
2: Vlna. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.

0: zaujímavá celková postava Tina Turner, What's Love Got To Do With It, ste počúvali z rádia Vlna, určite si už všimli aj naši dvaja kolegovia Juraj Čurný a Roman Lebo Juhás, ale tento raz máme na svete iný podcast.
1: Áno, v podcaste Páni v hudbe si zobrali teraz na zreteľ túto kapelu. Skupinu Cranberries. O nej sa bavili Juraj Čurný a Roman Flebov Juhás, ale teda hlavne aj o Dolores O'Riordan a jej živote, lebo to je tá hlavná postava, asi najdôležitejšia v skupine Cranberries. Juraj spomenula niečo začiatkov tejto partie o tom klasickom probléme, ktorý asi má viac roka pialo.
2: Nebolo to až také ľahké, pretože oni v podstate ten prvý album nahrávali na dvakrát, pretože ich nejaký ten prvý objaviteľ s názvom Percy Gilmore bol ich manažérom. Evidentne to tam nejakým spôsobom zrejme boli vďační za to, že zafinancovali ich nejaké prvé nahrávky alebo demo nahrávky, ale v istom bode sa ukázalo ako absolútnou brzdou. Takže oni ho museli v podstate vyhodiť a museli si nájsť v podstate nový management a všetko, čo s tým súvisí. Oni sami hovoria, že medzi nami všetko fungovalo. My sme nemali žiaden problém medzi sebou. My sme mali problém s týmto človekom. No a potom, keď tento problém sa vyriešili, tak potom už všetko išlo, ako sa hovorí, na drátkach. Opäť použijem termín od našich kolegov na západ od rieky Moravy. Skladka dobre, začali nahrávať. Ich prvý album nahrával Stephen Street, čo je producent veľmi významný, ktorý nahrával s legendárnou alternatívnou kapelou, gitarovou alternatívnou kapelou 80. rokov skupiny Smith. No a tak došlo k tomu, že vznikol album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Neviem, prečo také dlhý názov si vymysleli. Mohli dať jednoducho Linger alebo Dreams a dosiahli by to isté. Skrátka, dobre, svet objavil novú kapelu, novú hviezdu z Írska, takého rangu, že sa dostala v podstate do top 10 Billboardu, čo sa predtým podarilo naozaj len YouTube.
1: No, teším sa na tento podcast, nemal som ho ešte čas si celý prepočuť, aj preto, lebo som bol na Cranberries v Inchebe pred pár rokmi, keď teda ešte bola Dolores O'Riordan medzi živými.
0: No, tak určite aj ty, aj mnohí naši fanúšikovia sa dozvedia mnoho zaujímavostí. Treba si naladiť najnovší podcast Páni v hudbe, tento raz o skupine Cranberries. Hity overené časom.

0: No a my z Rádia Vlna pravidelne posielame aj aktuálne informácie smerom k vám, či už dopravného charakteru, počasie, všetko v jednom balíčku. Mm-hmm,
1: inak tomu nie ani teraz o 16.30.
2: Všetci klienti skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex, ktorí mali zakúpený zájazd a v čase vyhlásenia úpadku sa nachádzali v zahraničí, sú už späť na Slovensku. Informovala o tom poisťovňa, ktorá ich návrat zabezpečila prostredníctvom asistenčnej služby. Pivovár v americkom štáte Wisconsin, ktorý sľúbil pivo zadarmo pre svojich zákazníkov v deň úmrtia prezidenta Donalda Trumpa, príde o svoju licenciu na predaj alkoholu. Anglický futbalový útočník Harry Kane odmietol rokovania o prestupe do Barcelony aj saudsko-arabského Al-Hilalu. Bayernu Mníchov dal údajne najavo, že je pripravený predložiť zmluvu. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Hlásené sú aj výstrahy 3. stupňa pred teplom.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Dve autá sa zrazili na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smerom z Trenčína. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, stojíte tam polhodinku. Radar vás môže namerať na výjazde z Dolného Hričova smerom do Žiliny, na výjazde z Dolných Plachtiniec smerom na Veľký Krtíš a merajú aj v Košiciach pred Zeleným dvorom smerom z centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: počúvaš.
1: Rádio Vlna. Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Naladené máte rádio, vlna takto 16.51 a nazreli sme aj do hudobného kalendára, aj keď takého hudobného filmového, pretože práve dnes 29. júla je to 61 rokov, odkedy mali Beatles svoj druhý film Help.
1: Áno, toľko uplynulo dnes od jeho premiéry v Londýne. Tie exteriéry filmu, ak si spomínate, sa natáčali na Bahamských ostrovoch a v zimnej scenérii potom v rakúskych Alpách.
0: A práve tam George Harrison stál prvýkrát na lyžiach.
1: To sú krásne zábery inak. A Ringo Starr pre filmovanie nemal možnosť vychutnať si slasti medových týždňov, keďže sa vo februári ženil. Čiže namiesto medových týždňov odišiel nakrúcať.
0: Ale na Bahamské ostrovy?
1: Tak, tak.
0: No, ale sám.
1: No, ale v hudobnom kalendári aj iný film. Dnes do spomienky prichádza v roku 1978. Sa soundtrack filmu Pomáda s Johnom Travoltom a Olivia Newton-John dostal na prvé miesto amerického rebríčka albumov.
0: Tak aj takéto filmové hity overené časom sa asi objavia aj po 17. v našom playliste a to je už pozvánka pre nášho kolegu Rastia Orta.
1: Áno, Jukebox Rádia Vlna je plne v jeho rukách na čísle 0908 704 704 pre vaše odkazy, pozdravy a venovania do dnešného večera.
0: No a my dva, ja sme Martina s Milanom a tešíme sa aj na zajtrajšie popoludne s vami po 13.
1: A ja sa teším aj na túto pesničku. Fancy, dobre. Flames of Love.

0: Z rádia vám počúvate hity overené časom, príjemné neskoršie popoludne, nachystané sú už aktuálne informácie. Správy rádia vlna, Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia vlna.
1: Ďalšia vlna horúčav sa pravdepodobne skončí až okolo 6. augusta. Slovenský futbalista Leo Sauer prestúpil do nemeckého VfB Stuttgart. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, do 38 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z rádia vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko čaká ďalšia vlna horúčav. Podľa meteorologov môže trvať až do 6. alebo 7. augusta. Pokračuje meteorologička Jana Potanková.
3: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstrha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia.
1: Teploty môžu vystúpiť miestami až k 40 stupňom Celzia. Očakávajú sa aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov. Aj v ďalších dňoch sa očakávajú naďalej vydané výstrahy 3. stupňa. Predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
3: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
1: Odborníci upozorňujú najmä rizikové skupiny, aby dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa priamému slnku a obmedzili fyzickú námahu. Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú aj riziko požiarov. Občianska iniciatíva spúšťa petíciu za návrat civilných letov na letisko Sliač. Cieľom je, aby po dokončení modernizácie opäť slúžilo aj cestujúcim. Ministerstvo cestovného ruchu uviedlo, že obnovenie civilných letov by mohlo byť možné približne do 5 rokov. Rezort očakáva, že obnovené letisko by mohlo priniesť do regiónu nové investície. Lepšie letecké spojenie by tak mohlo pomôcť aj cestovnému ruchu a prilákať viac zahraničných návštevníkov do Kúpeľov a celého regiónu. Prevádzka letiska bola obmedzená v roku 2020 pre modernizáciu vojenskej časti, súvisiacu s príchodom stíhačiek F-16. Vo veku 56 rokov tragicky zahynul írsky spevák a zakladateľ Glenn Hansard. Držiteľ Oscara za pieseň Falling Slowly z filmu Once, ktorú naspieval s češkou Markétou Irglovou. Zomrel pri nehode na motocykli v Dubline. Hansard začínal ako pouličný hudobník a neskôr založil známu írsku kapelu The Frames. A ideme na šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer prestúpil do nemeckého VfB Stuttgart. 20-ročný krídelník podpísal zmluvu do leta 2031. Podľa médií by mal Stuttgart za hráča zaplatiť Feyenoordu približne 15 miliónov eur, pričom suma môže s bonusmi ešte narásť. Sauer v uplynulej sezóne pôsobil v Holandsku a teraz sa pripojí ku klubu, ktorý si vybojoval účasť v Lige majstrov. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. A na západe je hlásená výstraha až 3. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala za Hurbanovom smerom do Komárna, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek je ťažšie prejazdný. Radar vás môže namerať na výjazde z Dolného Hričova smerom do Žiliny, na výjazde z Dolných Plachtiniec smerom na Veľký Krtíš a merajú aj v Košiciach pred Zeleným dvorom smerom z centra. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemnú horúcu stredu z Rádia Vlna, krátko po 17. začína sa večerné vysielanie Rádia Vlna. Z Juboxu budeme posielať hity overené časom k vašim odkazom a pozdravom a okrem toho tu máme teda aj dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme už túto sobotu 1. augusta pri príležitosti Traktormánie vo Veľkej Mani, tak tam sa môžete prísť pozrieť aj bez potreby zakúpenia vstupenky. Stačí si ju vysúťažiť na našom webe radiovlna.sk. Žrebovať budeme približne pár minút po 18. Dovtedy 0908 704 704 posielajte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna. Rednex, Wish You Were Here po 17. Pohodové počúvanie.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna pekný večer, krátko pred čtvrt na 6 štartujeme večerný jukebox, krátko pred 18. Nasmerujeme hity overné časom k vašim odkazom a pozdravom. Marta, dnes oslavuje meniny, všetko najlepšie dnešným oslavencom, pokojne nám dajte o nich vedieť, nech im trošku viac spríjemníme. Sviatočný večer možno práve aj touto skladbou Depeche Mode, Enjoy the Silence, a z jukeboxu aj skupina Team S tebou bez teba. Pošlite SMS-ku sem tam do štúdia, prípadne hlasovku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna na toto telefónne číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Nabitý týždeň, čo sa party týka, zajtra začína Big Summer Fest na Zelenej vode, odkiaľ budeme teda v piatok a v sobotu naživo vysielať a popri tom sa tam s vami zabávať a zaskáčeme si aj na pódiu. To všetko s DJom Peťom Murajtom, no a v sobotu 1. augusta si časť nášho týmu odskočí na Oldies Party Rádia Vlna do Veľkej Mane, kde sa uskutoční už 12. ročník legendárnej Traktormánie. Naposledy sme tam boli nie minulý, ale predminulý rok a bolo úžasne. A teda stihol som sa vás tam aj opýtať, čo s vami robia hity overené časom.
1: Bolo super a ďakujeme, odporúčame každému. Tešíme sa na budúce.
2: Akože super zábava, paráda, bavíme sa všetky generácie.
3: Odporúčim túto party každému.
0: Perfektne, bude aj túto sobotu 1.8. O zábavu sa tam postará DJ Martin Vaľko a samozrejme moderátor Milan Švikruha. Máte sa na čo tešiť. No a niektorí sa možno budú tešiť o čosi viac ako tí ostatní, pretože aj dnes môžete vyhrať dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Veľkej Mane. Stačí vyplniť súťažný formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk a po 18. Niekomu z vás budeme telefonovať a odovzdávať dve vstupenky. Dovtedy hity overné časom Cool and the Gang, Joana krátko pred pol šiestou z Rádia Vlna, pohodové počúvanie a pekný večer.

0: podstate hudobná spomienka na skvelú spevačku, ktorá teda odišla do hudobného neba len prednedávnom, Bonnie Tyler a jej typický chrapľavý hlas It's a Hard Take. Počúvate hity overné časom, nachystané sú už ale aktuálne informácie, čerstvé správy a k tomu aj pohľad na cesty s Kristinou Lacekovou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Záchranné práce po búrke a krupobití vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce by mali byť ukončené ešte dnes. Situácia v obci sa stabilizovala natoľko, že bude možné prejsť do ďalšej fázy obnovy. Grécko bojuje s rozsiahlými lesnými požiarmi na Kréte. Pri zásahu zahynuli dvaja hasiči a úrady nariadili evakuáciu 5 obcí. Požiare sa šíria aj na ostrove Lesbos. Situáciu zhoršuje najmä sucho a silný vietor. Kanadský hokejista McLean Celebrini podpísal zo San Jose Sharks 5-ročný kontrakt. Od sezóny 2027-28 zarobí takmer 19 miliónov dolárov ročne a stane sa najlepšie plateným hráčom NHL. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Na západe sú hlásené aj výstrahy 3. stupňa pred horúčavami.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Nehoda sa stala za Hurbanovom smerom do Komárna, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek je ťažšie prejazdný. Cestári pracujú na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smerom na Piešťany. A radar vás môže namerať v Košiciach na Prešovskej obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Ráďme si tie svoje bláznostva, odkazuje Peter Naď aj v tejto krásnej skladbe, ktorú sme si zahrali krátko pred 3/4 na 6 z Rádia Vlna, už o chvíľu hity overené časom. Aj z večerného juboxu k odkazom a pozdravom, ktoré inak naďalej môžete posielať sem k nám do štúdia na SMS-kové číslo 0908 704 704.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené.

Večerný jukebox. Pekný večer v stredu, krátko pred 18. je tu váš večerný jukebox. Odovzdáme opäť narodeninové, ale aj meninové priania. Pozdravíme aj kolegov na pracoviska. Vlado napísal za celý skvelý pracovný kolektív. Chcel by som dať zahrať nejakú peknú pesničku z jukeboxu pre kolegynku Ľubku, ktorá dnes oslavuje 60 rokov. Srdečne je blahoželá celý kolektív firmy z Gelnice. Ďakujeme pekne, pozdravujeme teda aj na pracovno narodeninovú vlnu. Pekný podvečer všetkým, aj vám do rádia. Ďakujeme pekne aj za takúto správu. Rada by som pozdravila maminku Martu, ktorá dnes oslavuje meniny. Ľúbime ťa, pozdravujú céry Paulinka a Simonka podpísané, tak pekný večer aj vám, aj vašej mamine. Niečo pekné do práce pre Niku, Moniku a Patrika, pozdravujeme z teplého vrchu. Celý deň sme naladení na tú správnu vlnu, no tak už som vás zaregistroval, aj cez víkend ste písali, že ste s nami na spoločnej vlne, tak teplý vrch všetkých tých, ktorí makajú, ale si užívajú krásne letné počasie, tak nech vám robia hity overené časom. Radosť a potešíme ešte aj Peťa z Koprivnice, ktorý nás ale aktuálne teda počúva za hranicami v Nemecku ešte 2,5 dňa a konečne po 3 týždňoch smerujem domov do Koprivnice. Pozdravujem aj všetkých poslucháčov a hlavne celú obec na východe Slovenska, ktorú sme teda aj navštívili z Oldies Party Rádia Vlna a práve u Peťa doma. No tak spomíname v tom najlepšom.

fantasticky bolo. Celá Koprivnica je s nami odtedy na tej spoločnej vlne. Peťo, ty tam o chvíľu pôjdeš naspäť, tak si to potom uži svojich blízkych. Zatiaľ nech vás prepájajú hity overené časom aj takto na diaľku. Depeche Mode, Enjoy the Silence si zahráme z večerného juboxu, no a tie ďalšie hity rádi posunieme k ostatným odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať na 0908 704 704, buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna.

0: C-čka, výdobytok rokov 80. a stále nás to baví aj na Oldies Party Rádia Vlna zbierať C-čka. Michal David o tom takto fantasticky zaspieval aj z večerného juboxu. Sú tu ale ďalšie aktuálne informácie, čerstvé správy Rádia Vlna, Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu vo Vysokých Tatrách cez víkend opäť otvoria. Rekordne nízka hladina Dunaja odhalila v Bulharsku pozostatky mamuta. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, do 38 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Turistický chodník medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách bude od soboty opäť otvorený. Trasa bola zatvorená od jesene 2023 pre poškodený svah a riziko pádu skál. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zároveň skritizoval fakt, že celý proces trval takmer 3 roky.
3: Takto v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky. Tie výnimky nám zobrali viac ako 2 roky času. Samozrejme, že sme následne robili verejné obstarávanie, preto som rád, že sa sfinalizovala aj zonácia, ktorá dá jasné pravidlá do Tatiera, ktorá na druhej strane aj umožní, aby keď sú takéto havarijné situácie, aby sme nemuseli takýmito tortúrami prechádzať.
1: Obnovený úsek patrí medzi najvyužívanejšie trasy v Tatrách. Okrem turistov ho využívajú aj horskí záchranári, ktorým uľahčí prístup k ľuďom v núdzi. Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia počas hudobného festivalu na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Ten sa uskutoční od zajtra do soboty. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Rátajte s možnými zdržaniami, najmä na diaľnici D1 v okolí Nového mesta nad Váhom, na ceste od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom meste nad Váhom a tiež na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda.
1: Dopravu budú riadiť policajné hliadky. Vodiči by mali rešpektovať dopravu značenie, parkovať iba na vyhradených miestach a podľa možností využiť kývadlovú dopravu. Nízka hladina Dunaja na severe Bulharska odhalila nezvyčajný nález. V korite rieky objavili pravdepodobné pozostatky mamuta. Na kosti narazil obyvateľ obce Riachovo, ktorý si všimol niečo nezvyčajné. Odborníci následne našli časť čeluste, dva kly a pravdepodobne aj rebro. Vedci teraz pozostatky preskúmajú, aby zistili ich presný vek a pôvod. Podľa historikov nejde síce o senzáciu, ale každý podobný objav pomáha lepšie spoznať život zvierat, ktoré žili pred tisíckami rokov. K nálezu prispela aj rekordne nízka hladina Dunaja, ktorú spôsobilo dlho obdobie horúčav a sucha v Európe. Amsterdam sprísni bezpečnostné opatrenia počas sobotnejších osláv World Pride. Dôvodom sú obavy po nedávnom útoku na podujatí Berlin Pride. Polícia avizuje viditeľné aj skryté bezpečnostné prvky. Na sprievod v uliciach a pri kanáloch sa očakávajú 100 000 ľudí. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Na západe je hlásená aj výstraha 3. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smerom na Piešťany. A radar vás môže namerať v Košiciach na Prešovskej obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Nielen odkazy a pozdravy vašim blízkym odovzdáme aj krátko v 18:00, ale radi vám zahráme aj k vašim večerným aktivitám. Tak napríklad posluchačka Gabika pečie tortu pre vnučku, už síce narodeniny mala, ale torta nesmie chýbať. Tak teda Gabika, nech sa prekvapenie podarí. Maťka sa zase ozvala do štúdia popri tom, ako zavárať cviklu. No, Rádio Vlna má asi najšikovnejšie gazdinky a keby len tie, ani domáci gazdovia sa nenechajú zahambiť, tak nech sa vám s nami dobre pracuje, dobre oddychuje a hlavne nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom aj krátko po 18:00.

0: Pekný letný večer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, aj tie z večerného juboxu pošleme k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox rádia Vlna.
0: Chcelo by to peknú skladbičku pre nás v Turecku, kde vás denne počúvame, Zuzka, Martin a Martin, tak pozdravujeme pravdepodobne na letnú dovolenku. A teda dúfame, že sa vám tam nezapáči natoľko, že sa nevrátite naspäť. Nech teda prídete plný zážitkov a samozrejme sme radi, že ste si Vlnu zobrali so sebou. K vašim ďalším odkazom, pozdravom, kdekoľvek zahráme krátko pre 19. aj Lambádu. To je presne tá pesnička, keď prídu za nami posluchači na Oldies Party, Rádia Vlna, zahrali by ste Šora Tusifoj, tak to je ona, Lambáda, Šora Tusifoj, Kaoma. Z juboxu aj Genesis, Invisible Touch. Na 908 704 704 buď cez WhatsApp alebo SMS-kou sa ozvíte, kam teda nasmerujeme spoločne hity. Overené časom z večerného juboxu pokojne nahrajte aj krátky hlasový odkaz.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna.
2: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online, vždy viac.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell pol litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
1: Počúvate Na Vlne

0: Kind of Magic, skupina Queen z Rádia Vlna, počúvate Hity Overné Časo. Máme krátko pred pol siedmou, najvyšší čas niekomu z vás odovzdať vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, na ktorú sa chystáme už túto sobotu do Veľkej Mane pri príležitosti 12. ročníka Traktormánie. Danka, pekný večer z Rádia Vlna, Rastor pri telefóne. Bola si, prosím ťa, už niekedy na našej Oldies Party?
1: Nebola som zatiaľ.
0: Nebola si a chcela by si ísť?
1: Určite áno.
0: Máš niekoho, že kto by s tebou mohol ísť na Oldies Party Rádia Vlna?
1: Mám.
0: Tanečného partnera alebo partnerku?
1: To ešte neviem, rozhodnem sa, mám aj partnera, aj partnerku.
0: Tak to bude ťažké rozhodovanie, lebo teda dnes máš od nás dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna na Traktormániu do Veľkej Mane. Nech sa páči, sú tvoje a teda je už na tebe, že koho zoberieš so sebou.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: No, veľmi rád. Takže pôjdeš prvýkrát na Oldies Party. Aké máš, prosím ťa, očakávania, keď sa ťa môžem takto spýtať?
1: Že sa dobre zabavím.
0: Dobre, ty to možno aj počúvaš z nášho vysielania, lebo tak my nahrávame s našimi poslucháčmi na Oldies Party aj rôzne rozhovory, aby sme potom vedeli preniesť tú atmosféru aj do vysielania a vždy to bolo perfektné, tak verím, že to bude aj túto sobotu. Perfektné, začíname teda o 21. Končíme o 3. ráno, bude tam Milan Švikruha, bude tam DJ Martin Valko, takže už teraz ti viem z istotou povedať, že o zábavu bude postarané.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, teším sa.
0: Tak sa príjemne zabav a želám ti ešte pekný večer s nami na vlne.

0: Can You Feel the Love Tonight, Elton John, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna, máme krátko po pol siedmej a aj vďaka vašim postrehom vieme, čo sa deje na večerných cestách. Je tu aktuálny dopravný servis s Kristinou Lacekovou už o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Opatrnosť zvýšte z Dolných Vesteníc smerom na Horné Vestenice. Pri ceste je krava. Cestári pracujú na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smerom na Piešťany. A radar vás môže namerať v Košiciach na Prešovskej obojsmerne. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Z rádia vám počúvate hity overné časy, máme krátko pred 6:45, o malú chvíľu, o pár minút odovzdáme ďalšie vaše odkazy a pozdraví z večerného juboxu. Tie stále môžete posielať sem tam do štúdia, buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp rádia vlna na 0908 704 704.

0: nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
1: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

Peknú stredu večer, pár minút pred 19. z rádia Vlna sú tu hity overné časom určené aj dnešným meninovým oslavenkyniam. Marte Vrabcovej zablahoželáme. Takisto dcere Danke zaželáme pekný večer a zaťovi Bohušovi, ktorí by mali aktuálne počúvať rádio Vlna. Ľubo z Podhradia pri Martine vás pozdravuje a posiela hity overné časom už o chvíľu. Kauma Lambáta teraz z jukeboxu, predtým ako si ju zahráme, tak ešte potešíme kamarátku Martušku, všetko najlepšie do Miloslavova a takisto teda veľa zdravia, šťastia a lásky želá Zdenka zo Svodova. Ahojte vlňáci, my takto varíme gulášik v Kremnici, píše Adrika a Martina, k tomu teda priložená fotografia, ak by sme náhodou boli hladní. Vidím, že sa gulášik podaril, aspoň farba je tak akurát, chuť bude určite dobre vyladená, ako hity overné časom z rádia Vlna. Tak želáme dobrú chuť a pekný večer a ešte teda, kým si zahráme, tak jedno narodeninové prianie nasmerujeme Andrejkovi zo Sekul. Prajeme mu hlavne veľa, veľa zdravia, lebo to je najdôležitejšie. Od Katulky a Milanka z Mástu. Od nás tu budú hity overné časom aj také tie príjemné, tanečné. Kauma, Lambáda z večerného jukeboxu. Nech sa vám dobre počúvame krátko pre 19.

0: Hity overné časom vystredajú opäť aktuálne čerstvé informácie. Tie prináša do štúdia Kristina Laceková. Sú tu správy Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu preplávať lode s väčším ponorom. Pri požiari na Kréte zahynuli dvaja hasiči. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco do 38 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Nízka hladina Dunaja obmedzuje lodnú dopravu na Slovensku. Lode s väčším ponorom nemôžu preplávať niektorými úsekmi rieky a preto čakajú v prístavoch alebo na kotviskách. Na vodnom diele Gabčíkovo zároveň upravili režim preplavovania cez plavebné komory, aby šetrili vodu. Keďže meteorológovia zatiaľ neočakávajú výraznejšie zrážky, obmedzenia môžu pokračovať aj v najbližších dňoch. Opozičná strana SAS vyzýva vládu, aby znížila spotrebnú daň z palív a DPH. Tvrdí, že motoristi by tak mohli pri natankovaní plnej nádrže benzínu ušetriť približne 20 eur. Podľa Sasky by výpadok príjmov štátu nahradil vyšší predaj palív. Vláda podľa SAS nechce znižovať dane, pretože jej zvyšovanie cien vyhovuje. Pokračuje poslanec Karol Galek.
3: V prípade, ak cena stúpne napríklad do 10 centov, tak štát si za ten mesiac vyberie 6 miliónov eur na DPH viac. Každý jeden mesiac. Ročne je to asi 70 miliónov eur. A to je presne ten dôvod, prečo sa táto vláda vôbec neponáhla. Pretože Ficovi toto vyhovuje.
1: Premiér Robert Fico však už skôr odkázal, že počas konsolidácie verejných financií na znižovanie daní nie je priestor. Dodal, že Slovensko už dnes patrí medzi krajiny s najnižšími cenami pohonných látok v Európskej únii. Ministerstvo financií sa k tomu nateraz nevyjadrilo. Vodiči, ktorí budú od pondelka jazdiť po R1 pri Seredi, budú opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné oslobodenie od poplatku súviselo s uzavretým mostom v Seredi, ktorý bol v zlom stave. Rezort dopravy uviedol, že opatrenie malo vodičom uľahčiť situáciu počas dopravných obmedzení. Bez diaľničnej známky zatiaľ zostávajú ešte niektoré úseky diaľníc, napríklad pri hraniciach s Českom, na Liptove a pri Poprade. Pri lesnom požiari na gréckom ostrove Kréta zahynuli dvaja hasiči. Podľa hasičov muži zomreli počas zásahu, keď ich vozidlo uviazlo v horskom teréne. Požiar sa pre silný vietor ďalej šíri a jeho predná línia má viac ako 15 kilometrov. S ohňom bojuje viac ako 100 hasičov. Pomáhajú im aj hasičské lietadlá. Požiare hlási aj ďalšie časti Grécka, vrátane ostrovov Paros a Lesbos. S požiarmi naďalej bojuje aj Taliansko, Španielsko a Francúzsko. A ešte správa zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nebude štartovať na ženskej Tour de France. Jej tým Vismalis z Bike ju do nominácie na prestížne preteky nezaradil. Tour de France Femme sa začne v sobotu v Lozane a cyklistky čaká 9 etáp s celkovou dĺžkou takmer 1200 kilometrov. Súčasťou pretekov bude aj časovka a dve náročné horské etapy. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Vydané sú aj výstrahy 3. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na R1 pri Žarnovici smerom do Novej Bane, v strede cesty je kus plechu. Na pracujúcich cestárov upozorňujete na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smerom na Piešťany a pozor aj na radar, merajú v Hornej Seči smerom do Kalnej nad Hronom. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 19. peknú stredu večer z Rádia Vlna. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí si užívajú tieto teplé slnečné letné dni, napríklad aj v príjemnom čerstvom prostredí, v krásnej prírode, v Štiavnických baniach. Tri grácie počúvajú Rádia Vlna. Aspoň takto to napísala Veronika. Tak teda želám vám peknú babskú jazdu. Asi pravdepodobne. Nech vám to tam spríjemňujú aj hity overné časom. No a dievčatám, posielame dievčatá po 19. Spice Girls s pesničkou Viva Forever. Pozdravujeme vás všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť. V stredu večer do 20. ešte odovzdáme zo pár odkazov a pozdravov, tie pokojne posielajte sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Pohodové počúvanie.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax, z rádia vám počúvate hity overné časom a niektoré z nich ešte stíhame nasmerovať. Aj k meninovým odkazom pozdravíme sestru Martu do Žiliny. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky praje sestra Marika s rodinkou. ABBA, The Winner Takes It All, zahráme už o chvíľu. Z rádia vám hneď potom Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Spať sa ešte nechystáme, práve naopak, chystáme pre vás aj večernú reláciu hity rokov 80-tych s Flebom dnes po 20-tej, tak zostanete s nami na jednej vlne. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Sweet Dreams, Eurythmics, toto sú hity overné časom z Rádia Vlna a k skvelej hudbe pridávame pravidelne aj podcasty, ktoré môžete kedykoľvek počúvať, buď teda vo svojich podcastových aplikáciách, alebo na našom webe radiovlna.sk. Jedným z nich je aj encyklopédia hudby. V aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe sme nazreli do zákulisia kapely The Cranberries. Vedeli ste, že prvý album nahrávali na dvakrát?
1: Pretože ich nejaký ten prvý objaviteľ s názvom Percy Gilmore boli ich manažérom. Evidentne to tam nejakým spôsobom zrejme boli vďační za to, že zafinancovali ich nejaké prvé nahrávky alebo demo nahrávky, ale v istom bode sa ukázalo ako absolútnou brzdou. Takže oni ho museli v podstate vyhodiť a museli si nájsť v podstate nový management a všetko, čo s tým súvisí. Oni sami hovoria, že medzi nami všetko fungovalo. My sme nemali žiaden problém medzi sebou. My sme mali problém s týmto človekom. No a potom, keď tento problém sa vyriešili, tak potom už všetko išlo, ako sa hovorí, na drátkach. Opäť použijem termín od našich kolegov na západ od rieky Moravy. Skladka dobre, začali nahrávať. Ich prvý album nahrával Stephen Street, čo je producent veľmi významný, ktorý nahrával s legendárnou alternatívnou kapelou, gitarovou alternatívnou kapelou 80. rokov skupiny The Smiths. No a tak došlo k tomu, že vznikol album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Neviem, prečo také dlhý názov si vymysleli. Mohli dať jednoducho Linger alebo Dreams a dosiahli by to isté. Skrátka, dobre, svet objavil novú kapelu, novú hviezdu z Írska, takého rangu, že sa dostala v podstate do top 10 Billboardu, čo sa predtým podarilo naozaj len YouTube.
0: Juraj Čurný a Roman Flebo Juhás v podcaste Páni v hudbe aktuálne teda rozoberajú kapelu Cranberries. Celý podcast si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk alebo teda v podcastových aplikáciách. Pekný večer na vlne.

0: Inak zaujímavé, že Terry Jacks pôvodne chcela, aby teda túto pesničku nahrali The Beach Boys, no keď sa ich verzia nevydarila, nahrali ju on sám a nakoniec sa z nej stal celosvetový hit a jedna z najpredávanejších skladieb 70. rokov. Season in the Sun ste počúvali z Rádia Vlna. Aktuálne informácie z dopravy má pre nás Kristýna Laceková. Poďme na cestu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj krátko po pol v 8. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorsku a v Starej Turej na Mýtnej vás môžu namerať obojsmerne. Z dopravy je to všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Girl na Vitru, milí Vanelli z Rádia Vlna, počúvate hity overde časom a vieme, že nás počúvate aj pri chorvátskych vlnách, tak posielame letné hity overde časom. Slnečné pozdravy zo slnečného ostrova Pak, spríjemňujete nám chvíle pri kartách, ktoré manžel Jožko nemusí, ale obetuje sa už 31 rokov, píše posluchačka Maťka. No tak to je milé, lebo aj toto je v podstate krásny prejav lásky, tak vám želáme príjemný pobyt v Chorvátsku a teda nech sa aj tam dobre počúvajú. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John už o chvíľu. To musím zvládnúť sám, ale ideálne je, ak teda máme vo svojom okolí niekoho, kto pri nás stojí, aj keď nám nie je úplne ideálne a dobre. Majka napísala do štúdia, zahrajte niečo pekné. Neterke a sestre k meninám, zo srdca im želám všetko len to najlepšie. Nech tie ťažšie dni vystriedajú tie ľahšie a s úsmevom na tvári. Tak pevne verím, že k tomu dopomôžu aj hity overné časom od nás z Rádia Vlna. Karol Gott, to musím zvládnúť sám. Tak to motivačne už o pár minút. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Tak ku koncu júla letné hity overené časom Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John. Pekný večer, krátko pred 20. Dnes po 8. opäť hity rokov 80. s Flebom a kolega bude vo svojej relácii spomínať aj italianského speváka a jeho možno menej známy hit zahrá. Hit, ktorý väčšina z nás pozná, sa volá I Like Chopin, ale dnes to bude ten menej známy.
1: Zahráme si italo-disco speváka, ktorý sám napísal pieseň o snoboch, ktorý majú pocit vlastnej dôležitosti, ale vo finále ide iba o 8 ľudí. Ten spevák sa volá Gazebo. Naláďte si nás po 20.
0: Tak si počkajte na ďalšie pikošky zo zákulisia vašich obľúbených interpretov, vašich obľúbených kapiel. Viac dnes večer po 20. v relácii Hity rokov 80. s Flebom.

0: Výborne to vymysleli v tom roku 97, že sa spojili dokopy a zaspievali túto krásnu skladbu s názvom Cosa della vita Eros Ramazzotti. Tina Turner, toto sú hity overné časom. Po 20. vám k tým pridá Flebo. Hudobné príbehy v relácii hity rokov 80. tak vás pozývame počúvať pravidelnú večernú reláciu, predtým ešte aktuálne informácie a správy s Kristinou Lacekovou. Pekný večer želáme.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov. Populácia Japonska prvýkrát za uplynulých 42 rokov klesla pod 120 miliónov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, do 38 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na Slovensko pricestoval prezident Spojených arabských emirátov. V Bratislave rokoval s premiérom Robertom Ficom o možnostiach ďalšej spolupráce. Témami stretnutia boli najmä investície, doprava, obranný priemysel či poľnohospodárstvo. Slovensko a Spojené arabské emiráty sa dohodli aj na spolupráci pri projekte spojenom s Dunajom v Bratislave. Premiér zároveň uviedol, že Slovensko požiadalo o podporu pri zavedení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abu Zabí. Lídri hovorili aj o bezpečnostnej situácii vo svete. Slovensko čaká ďalšia vlna horúčav. Podľa meteorológov môže trvať až do 6. alebo 7. augusta. Pokračuje meteorologička Jana Potanková.
3: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstrha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia.
1: Teploty môžu vystúpiť miestami až k 40 stupňom. Očakávajú sa aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov. Aj v ďalších dňoch sa očakáva naďalej vydávanie výstrahy 3. stupňa. Predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
3: Zmiernenie tejto vlny horúčav bude prechodne cez víkend, predovšetkým na severozápade a severe Slovenska, pričom počasie bude ovplyvňovať studený front, ktorý bude postupovať cez Česko a Poľsko, a teda predovšetkým na severozápad a sever Slovenska, priniesie oblačnosť a taktiež aj zrážky.
1: Horúčavy a sucho zároveň zvyšujú riziko požiarov. Okrem iného, tiež horskí záchranári upozorňujú turistov na vysoké teploty v horách. Návštevníkom odporúčajú zvýšenú opatrnosť, dostatok tekutín a vyhýbanie sa priamemu slnku počas najväčšej horúčavy. Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za posledných 42 rokov klesol pod hranicu 120 miliónov. Ide o medziročný pokles takmer o 1%. Japonská populácia klesá už 17 rokov po sebe. Krajina zároveň starne. Priemerný vek obyvateľov je takmer 50 rokov a rodí sa čoraz menej detí. Počet narodených detí vlani klesol na historické minimum, čo zvyšuje tlak na pracovný trh a sociálny systém krajiny. Poďme aj na šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer prestúpil do nemeckého VfB Stuttgart. 20-ročný krídelník podpísal zmluvu do leta 2031. Podľa médií by mal Stuttgart za hráča zaplatiť Feyenoordu približne 15 miliónov eur, pričom suma môže s bonusmi ešte narásť. Sauer v uplynulej sezóne pôsobil v Holandsku a teraz sa pripojí ku klubu, ktorý si vybojoval účasť v Lige majstrov. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno a veľmi horúco, od 29 do 34 stupňov. Na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 38. Na západe je hlásená výstra až 3. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte pri Turčeku smerom do Kremnických baní, je tam odstavený kamión. Radar vás môže namerať v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorsku a v Starej Turej na Mýtnej merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

Kliva nahrávka Reggae Night na vlne, kde si hráme hity rokov 80-tych. Zahrávam letný hit s názvom Club Tropicana, ktorý nahrali Wham. Dôležitý je v tomto prípade videoklip. George Michael spolu s Andym aj celým štábom doleteli na Ibizu, kde im na natáčanie ponúkol hotel Tony Pike. Špecifická postavička, ktorý prehýril doslova celý život so celebritami, krásnymi ženami a kokainom v nose. Pike bol 5-krát ženatý a vo svojej autobiografickej knihe uviedol, že spal minimálne s 3000 ženami. V knihe opisuje príhodu z noci pred natáčaním spomínaného videoklipu Club Tropicana. Keď George doletel do jeho hotelu na Ibizu, hneď ho Pike zobral zo svojho apartmánu, kde pil

0: Kisa Every Breath You Take.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
2: Zahráme si hit, ktorý koncom roku 1987 bol na vrchole hit parád v 26 krajinách sveta. Volal sa Heaven is a Place on Earth. Naspievala ho bývalá členka dievčenskej kapely Go-Go's Belinda Carlisle. Belinda je príklad absolútnej osobnostnej premeny. Z jednej nezodpovednej alkoholičky a narkomanky, ktorá sa objektívne ocitla na hrane života a smrti, je celé posledné roky asketická buddhistická ľudská bytosť, ktorá žije s manželom v Mexico City. Vstáva ráno o 4:00, následne si spieva mantry a venuje sa buddhistickým modlitbám, aby okolo 6:00 ráno sa vybrala na pravidelnú hodinovú prechádzku v nedalekom parku. V týchto dňoch bola Belinda Carlisle ako špeciálny host na turné kapely Take That Britannia. Ide o štadionové koncerty a 67-ročná spevačka si spievanie z Take That náramne užíva. Poďme si zahrať, ten je asi najväčší hit, Heaven is a Place on Earth.

cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

Nemecká spevačka Sandra, Everlasting Love, na vlne, kde si hráme hit rokov 80. Američania vymysleli pre fanúšikov disco hudby špeciálnu tematickú 5-dňovú plavbu luxusnou loďou. Tá sa nazýva Ultimate Disco Cruise. Loď disponuje dvojposchodovým diskoklubom, kde hrajú najlepší DJ a kde počas tých 5 dní vystupujú známe hviezdy éry disco. Návštevníci sa môžu učiť tancovať disco tance a ako učiteľ tanca tu pôsobí napríklad aj chlapík, ktorý učil tancovať Johna Travoltu vo filme Horúčka sobotnejšej noci. Samozrejme nechýbajú rôzne workshopy, autogramiády a podobne. Najbližšia plavba sa uskutoční vo februári budúceho roku. Potvrdený line-up tvoria Kool & The Gang, Gloria Gaynor, Earth, Wind & Fire, ale aj Jody Watley. Plavba štartuje v prístave Fort Lauderdale na Floride. Ja vám dnes rád zahrám práve Jody Watley, bývalú členku kapely Šalamár. Jody mala asi najväčší hit Looking for a New Love. Ide o hymnu ženskej nezávislosti a titul mal nevídaný úspech najmä v kluboch. V nahrávke spevačka odkazuje priateľovi, ktorý ju práve opustil pre inú ženu, že aj ona si niekoho hľadá a môže si ísť kade ľahšie. Jody v pesničke používa hlášku Hasta la vista baby, čo je definitívne s Bohom. 4 roky na to ju použil Arnold Schwarzenegger v legendárnom filme Terminator 2. Poďme si Jody Watley zahrať.

s názvom Lunatic. Pesnička má zaujímavý text. Gazebo ho napísal sám a spieva v ňom o snoboch, ktorí sa hrajú na dôležitejší, ako v skutočnosti sú. Spieva, že sú námesační, teda lunatic. Pritom v skutočnosti tí ľudia sú celkom osamelí. Čo poviete? Celkom to vystihol. Toto je ten

0: s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Viete, koľko času potrebuje ráno žena, kým odíde z domu? 45 minút. A muž? 7 minút. Pravda? Alebo mýtus? Ich história sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia v meste Buffalo. Dovtedy boli krídelka považované za podradnú časť kuraťa. Dnes je to jedno z najviac obľúbených jedál na svete. Taká tá mňamka len tak nadzobkanie. A čo z toho vyplýva? Že na deň, keď zažiaríme, si treba počkať. Tak ako kuracie krídelka, aj tie sa dočkali. Vizuloma z papúč, lebo dnes je taká doba, že až 27% mladých ľudí v prvý deň nenastúpi do práce. Napriek tomu, že predtým podpísali a akceptovali pracovnú zmluvu, jednoducho neprídu, ale ani nedajú vedieť, že neprídu. To je morálka, čo? Ono sa to aj hovorí, že ženy nie sú vôbec komplikované. Keď urobíme chybu, odpustia nám, a keď urobia oni chybu, tiež nám odpustia. To je silné, no. Mám pre vás aj pesničku, ktorá sa nás všetkých už bytostne týka, lebo sa volá, že už mi lásko není 20 let.
2: Čas ten otupí i ostrý břík.
1: Aj Erulke sa tisne slza do očú, ale už ti není ani 30 let, ani 40.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už za

čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na